Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jūsų naktis nemiega, prisiminkite mažąjį princą. Švelnumas prasideda nuo mažo žingsnio, nuo vienos minties, kuri jums gražina ramybę. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rocks M, džinglas Jingle Rocks in Maine. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš kalbu tiesiai jums. Netrukus jums skambės Madonna daina Into the Groove. Tai kūrinys apie akimirką, kai jūs nebelaukiate leidimo ir pasirenkate veiksmą. Prieiti arčiau, įeiti į judesį, pasakyti dabar. Dainoje girdisi aiškus raginimas nestebėti, o dalyvauti ir savo pasirinkimą patvirtinti kūnu, žingsniu, tempu. Šią mintį primena Džunko Tabei istorija. Ji buvo nuvertinama, bet pasirinko kalnus, o ne etiketes. 1975-aisiais ji tapo pirmąją moterimi įkopusią į Everestą. Ir tai padarė po lavinos, kai ekspedicija buvo sukrėsta, bet ji grįžo į maršrutą. Jums tai ženklas. Kai jūs grįžtate prie savo tikslo, jūs jau laimite. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri įkvepia, kai jums svarbu jausti tvirtą laikyseną ir bendrystę, kai jūsų naktis reikalauja daugiau drąsos nei žodžių. O toj girdėsite kūrinį, kuriame susitinka šiltas, sodrus vokalas ir blizgantis, beveik kino vertas skambesys. Jis gimė iš asmeninių išgyvenimų. Buvo įrašytas su gyvais instrumentais, o priedainis specialiai paliktas plačiai skambėti didelėje erdvėje. Be skubos. Aiškiai. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson. Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos, bet mes dar budime jums ir jums, kuriame skambesi, kuris išlieka. Ką tik girdėjote Sieną Spiro kūrinį Material Lover. O dabar, be pauzių, įsijungia Elvis Presley daina Burning Love. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Net jei miega šią naktį neteina. Jūs nesate vieni. Jūsų naktinis balsas lieka kartu su jumis ir padeda išlaikyti ritmą. Leiskite savo atpalaiduoti pečius, giliai įkvėpti ir mintis sutalpinti į vieną sakinį, kurį ryte bus lengva įgyvendinti. Jei esate kelyje ar būdite darbe, saugokite dėmesį, judėkite ramiai ir rinkitės tai, kas jums suteikia vidinės tylos. Penktadienį dieną tikslių orų duomenų šiuo metu pateikti negaliu, nes prognozės užklausa neatsidaro. Ramios nakties.

0: Ką tik eteryje skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri primena apie stiprybę, balsą ir palaikymą. Kai jums svarbu jaustis ne vieniems. Jūsų naktis turi savo svorį. Ir mes esame jums paruošę muziką, kurią galite pasiimti su savimi. O toliau laukia kūrinys, kurio vaizdo klipe spindi auksinis, blizgantis įvaizdis. O pati daina gimė iš šio laikinio soulo ir pop skambesio sandūros. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai slenka į rytą. Ir gera jausti, kad esame kartu. Jums budime, jums kūrime. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių Vamos žinių santrauką, kad rytą pasitiktumėte ramiau. O dabar skamba Elvis Presley, Burning Love. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar jūs pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kaune, policijai gavus pranešimą apie pavogtą maisto išvežiotojų automobilį, girtai trijuliai toli pasprukti nepavyko. Transporto priemonė greitai rasta, o įvykis tyrimas, aiškinamos visos aplinkybės, žala ir galimi pažeidimai. Pasaulyje. Izraelio kariuomenė skelbė per pastarąsias 24 valandas Libane smogusi maždaug 150 Hezbollah taikinių. Tęsiantis įtampai regione ir intensyviems veiksmams pasienyje, gyventojams raginama laikytis saugumo nurodymų. Taip pat pranešama, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigė sulaukę skambučio iš Irano atstovų, kurie esą siekė susitarimo, tačiau detalių neįvardijo ir terminų nepateikė. Mes esame jums paruošę glaustą santrauką, kartu išlaikome dėmesį, daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 3-oji. Pasaulio istorijoje ši data žymi tylų, bet labai praktišką proveržį. 1986-aisiais pirmą kartą į kosmosą pakilo Europos nešamoji raketa Ariane. Nuo tada Europa įgijo savarankišką kelią kelti palydovus. O jums tai reiškia patikimesnį ryšį, navigaciją ir orų stebėjimą kasdien. Muzikos istorijoje Liepos 3-oji siejama su nauju skambesiu. 1995-aisiais D'Angelo išleido debiutinį albumą Brown Sugar, tapusi vienu neo-soul krypties atspirties taškų. Daug instrumentų ir produsavimo jis atliko pats, todėl albumas skamba artimai, lyg būtų įrašytas jums vienam. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, tai rodo Eurostato duomenys. Per šį laikotarpį būstas Lietuvoje pabrango 11,9%. Mūsų šalis buvo šešta pagal šį rodiklį bendrijoje. Labiausiai nekilnojamasis turtas brango Portugalijoje 17,8%. Tuo metu Suomija buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje būstas atpigo maždaug 2%. Vidutiniškai Europos Sąjungoje būsto kainos nuo sausio iki gegužės augo virš 5%. 70% iš 150 apklaustų užsienio investuotojų veikiančių Baltijos šalyse ir svarstančių šią ateitį nurodė per artimiausius 3 metus ketinantys teikti arba plėsti veiklą Lietuvoje. Tai rodo tarptautinės profesinių paslaugų bendrovės Ernst & Young Baltic atliktas tyrimas. Baltijos šalių tyrimo dalyje apklausta 150 tarptautinių sprendimų priėmėjų. Anot kompanijos, tai rodo stiprėjančią Lietuvos pramonę, gilėjančią talentų bazę ir aiškesnį politinį kursą gynybos bei energetikos klausimais. Pastebima, kad vis dažniau investuotojai Lietuvą renkasi aukštesnės pridėtinės vertės veikloms, tyrimų padaliniams ir technologijų kūrimui. Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinio technologijų konglomerato Meta akcijos šoktelėjo po pranešimo apie juos planuojamą naują verslo kryptį. Kompanija sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo, kai nusprendė prisijungti prie tokių kompanijų kaip Microsoft, Google ir Amazon ir pradėti debesų kompiuterijos verslą. Instagram ir Facebook savininkės akcijos vakar pakilo net 9%. Investuotojai atrodė patenkinti, kad iki šiol bendrovės skiriamos milžiniškos išlaidos dirbtiniam intelektui ateityje turėtų užtikrinti potencialiai stiprų naują pajamų šaltinį. Vis dėlto analitikai perspėja, kad bendros tendencijos išlieka kitokios. Visame pasaulyje mikroschemų gamintų akcijos išparduodamos baiminantis, kad didžiosios technologijų bendrovės greičiausiai sumažins savo didžiulės investicijas į infrastruktūrą. Kelios naujienos trumpai. Nedarbas gegužė Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse ir gegužė siekė 7%. Lietuvoje darbo neturėjo 113 tūkstančių žmonių, iš jų 15 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Europos Sąjungos aukščiausiasis teismas paliko galioti rekordinę daugiau nei 4 milijardų eurų baudą, kurią bendrija skiria Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google už konkurenciją ribojančią veiklą susijusią su Android operacinė sistema. Japonijos bendrovė Sony pranešė nuo 2028 metų sausio nustosinti įleisti naujus PlayStation vaizdo žaidimus diskuose, reaguodamai pasikeitusius vartotojų pomėgius. Žaidimai bus leidžiami tik skaitmeniniu formatu. Apple iki kitų metų vidurio išleis net 5 iPhone modelius, daugiausiai dėmesio skirdama sulankstomiems įrenginiams. Apie tai pranešama remiantis šaltiniais. Teigiama, kad taip bendrovė siekia pasididinti savo rinkos dalį. Ir dar, visas pasaulis skaičiuoja, kiek kainuos metų vestuvės. Jau rytoj legendinėje New Yorko arenoje Madison Square Garden turėtų susituokti pop muzikos žvaigždė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiško futbolo žaidėjas Travis Kelsey. Tokių renginių organizatoriai teigia, kad šventė gali kainuoti nuo 15 iki 20 milijonų Amerikos dolerių. Manoma, kad vien pavyzdžiui apšvietimui bus išleista iki 300 tūkstančių dolerių, gėlėms ir dekoracijoms iki 500 000. Vis dėlto pripažįstama, kad žmogui, kurio turtas vertinamas virš 2 milijardų dolerių pagal Bloomberg milijardierių indeksą, 10-20 milijonų sudaro mažiau nei 1% turto. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net mintis dar tik ryšasi į sakinius. Įkvėpimui prisiminkime Winstoną Čerčilio frazę. Jei eini per pragarą, eik toliau. Tad šį rytą neatsitrauk nuo savo planą ir padaryk pirmą darbą iš karto. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas skaičiuoja sekundės, o kitas jau skelbia finišą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Berlyne šiandien susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos bei Estijos premjerai. Pranešama, kad jie aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis, jo metu tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Nausėda iš vakarėse LRT sakė, jog susitikime Ankaroje iš Jungtinių valstijų lyderio tikisi išgirsti, kad kolektyvinė gynyba užtikrinantis alijanso penktasis straipsnis yra neginčiamas. Iki 27 žmonių išaugo masinės Maskvos atakos prieš Kyvą surengtos prieš parą aukų skaičius. Dar 91 žmogus buvo sužeistas. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija per vieną didžiausių atakų nuo plataus masto invazijos pradžios paleido 496 dronus ir 74 raketas, įskaitant sunkiai numušamas balistinės. Tuo tarpu Kryvyj Rihe jau šį rytą raketai pataikiusi tankiai apgyvendintą vietovę buvo sužeisti 2 žmonės. Lietuvoje psichologinę pagalbą mokiniams ketinama teikti ir nuotoliu tose mokyklose, kuriuose tokios pagalbos nėra. Švietimo mokslo ir sporto ministerija dėl to ketina kurti darbo grupę. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkė Modesta Petrauskaitė sako, kad konsultuoti galėtų didmiesčių mokyklų psichologai.
1: Kaip pavyzdys, nežinau, Vilniuje, Kaune ar didžiuosiuose miestuose, tai nuotoliu jie nereikėtų vykti į mažesnės regioninės savivaldybės, kur galėtų nuotoliu pasidalinti ir principę padengti Lietuvą. Ir buvo dar diskusija, bet čia tikrai darbo grupės tema būsimos dėl galimybių, nes dabar yra nemažai nevyriausybinių organizacijų vykdančių projektus. Ir liečia psichologinę pagalbą, tai būtų diskusija ir su jais, ar galima būtų įtraukti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad tai geriau negu nieko, tačiau nuotolinė psichologinė pagalba problemos neišspręs.
2: O gal tas modelis kažkaip įsivažiuos ir mes turėsim jau, na, įprastą tokią pagalbą. Na, liūdina vat, girdėti, kad taip gali atsitikti, bet, nu, ką darysi, aš vis tiek, ypač psichologo, žinokit, nu, aš neįsivaizduoju, nu, vis tiek kažkokio norisi, nu, anonimiškumo, norisi kažkokios didesnės diskrecijos, kada tu matai žmonių akis, geriau jau pavažiuot kažkur ir gauti tą kokybišką konsultaciją, nei nuotoliu, nežinau.
0: Praėjusiais mokslo metais psichologų Lietuvoje neturėjo 35% arba 300 visų ugdymo įstaigų. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus 24 tūkstančiai žmonių. Į šventę, kuri baigsis pirmadienį, susirinko chorai, šokių kolektyvai, pučiamų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Dėl šitos sostinės šiomis dienomis galioja nemažai eismo apribojimų. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16 finalio kovos. Ispanijos rinktinė užtikrintai žengė į 8 finalio etapą 3-0 nugalėjusių į Austrijos futbolininkus. Tuo metu vienas labiausiai laukiamų čempionato šio turo rungtynių tarp Portugalijos ir Kroatijos rinktinių baigėsi Cristiano Ronaldo ir jo bendražygių triumfu. Portugalai 2-1 palaužė savo varžovus ir žengė į 8 finalį, kuriame susitiks su Ispanijos rinktinė. Šveicarijos ir Alžyro rungtinė šiuo metu dar vyksta 1-0 pirmauja Šveicarija. O šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Ankstyvas penktadienio rytas, jau yra Liepos 3, 12 minučių po 7, startuojam.
1: Startuojam geros nuotaikos, startuojam puikiausiai nusiteikę, nes yra 16 laipsnių šilumos, sostinėje kol kas nelyja, bet sako, kad lietus tas turėtų iš vidurio Lietuvos, kur dabar jisai siautėja, atvažiuoti ir iki mūsų rytinės pusės. Čia šiek tiek dienai sukantis, taip sakant, sukant valandų ratą. Turi draugą, gal turi draugą Heliodorą? Neturi.
0: Čia vardas toks?
1: Jo. Gal turi draugą Liaudbarą? Neturi irgi. Ir Liaudman to suprantu, kad neturi. Bet už tai turi tikrai draugą Tomą arba Rytį, tai juos irgi gali pasveikinti su vardadieniu šiandieną graži diena. Štai tokių vardų visokiausių pririnkti. Be to, visus dviračių mėgėjus ir fanus, ne tave Tomai ir Mašauskai, tu ne tą dviratį mėgsti. Visus tuos minamų dviračių fanus sveikiname su pasaulinė dviračio diena.
0: Aš tai rūpinasi, žiūriu į tos kritulius, nes moksleivių gaila.
1: Žiūriu... Dėl ko?
0: Nu, tai tas šventės pradeda vykti.
1: Aha.
0: Bet link vakaro, nu ką, tai link vakaro...
1: Pasitaisys, rytinėje pusėje pasitaisys.
0: Čia, va, ir nebus to Lietuvos vakare, tai čia gera žinia, bet tie krituliai, kurie dabar yra vidurio Lietuvoj, pusėje vidurio Lietuvos, pasitrauks po piet į rytinę dalį, bet tuo pačiu iš jūros ateis dar stipresni krituliai, kurie...
1: Ir vakarop nuplaus vėl mūsų pajūrį. Na, bet rytinėje šalies pusėje, jeigu taip skelsim per pusę, tai vakarinė dienos dalis turėtų būti puikia. Tuo tarpu šeštadienis bus įvairus visoje Lietuvoje.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: 7.30 laikrodžio ekrane, sveiki gyvi, kas esate kartu su M1 Plus ryto laida, dviem tomais ir muzika, kurią jauti, ir muzika, kurią labai gerai pažįsti. Štai čia tokia viena iš dainų, kaip tik ir buvo, dar viena tokia Tomas paruošęs bus po žinių, bent jau labai gera, o žinias šį rytą, kaip ir visą šią savaitę, mums pateikė Aurelija Gintautaitė.
1: Tai nebus tik daina, tai aha, bus
0: įvykis.
1: Cukrus be kalorijų, kuris tinka ant žaizdų.
0: Wow.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mersu šiandien susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos bei Estijos premjerai. Pranešama, kad jie aptars pasirengimą kitą savaitę vyksinčiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu aptarti šalių santykių. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kijevo diplomatinio ginčio pasekmes. Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskiui nusprendus 10 000 Lenkų civilių žudynėmis antrojo pasaulinio karo metu kaltinamų ukrainiečių sukilėlių vardu pavadinti karinį dalinį, iššaukė Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio reakciją. Jis atėmė iš Zelenskio apdovanojimą. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus 24 tūkstančiai žmonių. Į šventę, kuri baigsis pirmadienį, susirinko chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Šių metų šventė prasidės dalyvių eisena Gedimino prospektu nuo Nepriklausomybės iki Katedros aikštės. Dėl šventės sostinėje šiomis dienomis galioja nemažai eismo apribojimų. Garsioje New Yorko Madison Square Garden arenoje šiandien laukiama metų vestuvių. Tuokiasi pop žvaigždė ir viena turtingiausių pasaulio moterų, dainininkė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travis Kelsas. Šiuo metu jau prasidėjo vestuvių repeticija, o šį vakarą į šventę turėtų susirinkti iki 1000 svečių. Jungtinėse valstijose šis įvykis jau prilyginamas karališkoms vestuvėms Europos šalyse. Ir apie orus, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Alma Litera. Vasaros puslapiai. Šiandieną Almos Literos vasaros puslapiuose mes kviečiame jūs leistis į nuotykį po pasaulį, kuriame gyvena drakonai.
1: Ką jūs turėtų minį leistis į pasaulį, kuriame drakonai?
0: Na, ryte, drakon, tu atsibundi, o šalia tavęs drakonas, tu įsivaizduoji? Aš tai ne. Jau geriau tada grifas. Bet ir grifų, ir sfinksų, ir chimerų, ir daugybė kitų neįtikėtinų būtybių yra anglų rašytojos Catherine Randall knygų serijoje Neįtikėtinos būtybės. Ji jau tapo pasaulio bestseleriu išverstu į daugiau nei 30 kalbų.
1: Kritikai ją lygina su Tolkieno, Lewiso, Filipo Pullmano ir netgi Rowling kūryba ir pagal šią seriją filmus kūrė net Disney.
0: Pirmoje knygoje kartu su Christopher ir Malas skaitytoje atranda paslaptingą salyną, kuriame gyvena stebuklingos būtybės. Antroji laukia dar pavojingesnė kelionė. Drakonai, sfinksai, nauji išbandymai ir kova už pasaulį, kuriame baimė neturi nugalėti drąsos.
1: Žodžiu, tai yra kvapo gniaužinti fantastinė odisėja. Jeigu esate žanro gerbėjai, tai privalote šią vasarą prisiliesti prie šitų paslapčių ir neįtikėtinų būtybių.
0: Neįtikėtinos būtybės gali tapti vienu gražiausių šios vasaros atradimų jūsų knygų lentynoje, o knygų ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

0: Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow!
3: Auč!
4: Mamyte, kas nutiko?
5: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
4: Aktiseptas!
6: Skuba į pagalbą.
7: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
5: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
4: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
5: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: 14 minučių liko iki 8, 8 bus 200 sekundžių informacijos, o tarpu dabar mes su Tomu leidžiamės į šiokią tokią kelionę, žaidime čia ne čia kurgi mes čia, užuominomis kalbame apie tam tikrą pasaulio vietą, kažkokią vietą, gali būti miestas, valstybė, dar kažkas, o jūs pasukė mums į studiją 189 ir atspėję teisingą pavadinimą, įvardinę teisingą pavadinimą tos vietos, pasiimate ir žaidimo prizą, šį kartą tai yra paskutinio penktinio. Firminiai plusų marškinėliai, bus paprašiau.
1: Nesibaigiantis plusų marškinėliai, gal taip pasakykime. Bet ja. Iš kitos pusės pagalvojau, mūsų laidos 3 valandų nepakaktų, jeigu mes taip jau gaziuką laikydami važiuotumėm iki šitos vietos.
0: Pritruktume, tikrai valandėlės pritruktume. Šiandien mes dūmėme toli į šiaurę, na, ne, gal nelabai toli, bet šiek tiek į šiaurę.
1: Ir mes patys atrūkom... šiauriai, nu tai ką čia?
0: Kaip?
1: Mes patys šiauriai.
0: Dar šiauriau. Ir atrūkom į vieną seniausių, jeigu ne patį seniausią miestą visoje rytinėje Baltijos pakrantėje. Tai yra miestas, kuris yra tos šalies intelektualinė tvirtovė ir kalvė, tad rinti mokslo vyrai ir moterys atliko tyrimą ir nustatė, kad miesto vandentiekio vanduo bėgantis iš čiaupų gyventojams cheminė sudėtim yra identiškas visam pasaulyje žinomam aukščiausios kokybės parduodamam vandeniui Evian.
1: O tai įdomus faktas.
0: Atsisuki čiaupą namuose, o ten bėga tavo mineralinis. Mm.
1: Centrinėme senamiesčio fontane stovi garsi bronzinė skulptūra, vaizduojanti po skėčių besibučiuojančią jauną porą, tai populiariausia susitikimo vieta, kurie karštomis vasaros dienomis, kurių ko gero netiek jau ir daug čia.
0: Taip. Nesimėto vasarą ten karštomis vasaros dienomis.
1: Na, bet fontano purslų tokiomis dienomis čia netrūksta.
0: Taip, visi atvyksta pasimėgauti ir maži, ir dideli. Nacionalinis muziejus yra itin įspūdingas ir įstabus. Jis mieste buvo pastatytas buvusiame kariniame aerodrome. Tai yra masinis pleišto formos pastatas kylantis į viršų, o lankytojai gali užlipti ant jo stogo, visiškai legaliai, yra pasigrožėti kuo ir pasigrožėti miesto panorama. Tačiau ir pagrindinė muziejaus ekspozicija yra užimanti kvapą ir ne tik ji ten praleidi geras kelias valandas, gal net ir pusdienį. Ir kaip nedažnai pasitaiko, muziejaus kavinėje gali suvalgyti sumuštinį, kuris paprastai būna, na, skanesnis negu visur kitur. Tai štai.
1: Ir mes nepabėgome toli iš Baltijos valstybių keliaudami šiandien.
0: Ne, mes nepabėgome, mes visai arti esame Lietuvos ir tai yra vieta, kuri pasižymė ne tik prestižiniu universitetu ir mokslo pasiekimais, tai yra garsus miestas, o ir sporto legendomis. Viena iš tų legendų iš čia kilęs olimpinis imtynininkas, Stokholmo olimpinėse žaidynėse prieš daugiau negu 100 metų laimėjo ilgiausias imtynes olimpinius žaidynių istorijoje. Ta kova, kad ir kaip sunku patikėti, bet teisėjai užfiksavo, užtruko beveik 11 valandų ir 40 minučių.
1: Jeigu mes mėgintumėm persikelti į Saremą, tai pro šitą miestą juk važiuotumėm.
0: Ne, dabar nesu tikras, bet žinau, kad tikrai galima. Tikrai galima. Važiuojant į per Latviją, ten keliai neblizga kokybė, bet galima vis tiek nurūkti ir prasukti pro tą vietą.
1: Sveiki, labas rytas, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Renata.
1: Renata, malonu, kaip jūsų penktadienis?
2: Puikus.
0: Puikus dėl...
2: Ne, karšta, šilta, savaitgalis artėjo, tai ko daugiau trūksta?
1: Gal kelionės, pavyzdžiui, į šitą miestą?
0: Aha.
2: Kol kas ne.
1: Bet ar teko čia lankytis?
2: Jeigu tai tartu, taip.
0: Taip, kiek kartų?
2: Gal porą kartų.
0: Teko. Ir kas, tai jau tikrai ištyrinėjote viską, kas jums paliko patį geriausią įspūdį?
2: Muziejus turbūt.
0: Muziejus, įspūdingas.
2: Vieną kartą, kai buvom, tai labai lėtinga buvo, tai buvo pats geriausias laikas.
1: Aš irgi tartu prisiminu, kad kiek ten bebūtum, vis tiek yra lėtinga.
0: Lėtinga, dėl to...
1: Kiek mes turim bendro tada pagalvojus iš tais ramiai žmonėm?
0: Taip, dėl to ta ir pagrindinė skulptūra yra su skėčius to, ne šiaip savo, bet skėtis yra.
1: Bet žinai, nežiūrint visos tos atmosferos, ten kažkokia vat harmonija yra.
0: Aha, ten yra magiškas.
1: Tokios japoniškos harmonijos truputį yra tenai.
0: Taip, labai gražus, centrinis senamiestis ir visi dalykai, kurie ten yra išpuoselėti ir mėgaujasi ir vietiniai gyventojai, ir atvykėliai. Renata,
1: ko jums palinkėt savaitgaliui arba vasarai?
2: Gražios vasaros.
0: Nu, taip va, linkime jums gražios vasaros, dar gražesnės negu kada buvo, puošėme jūs pliuso marškinėlės ir dėkojame už skambutį.
2: Ačiū labai.

0: Plus Plus. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Reklama.

0: Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 8 valandos. Nežinau, čia ar man pasigirdo, ar tu tikrai sakai, kad šimtai milijonų bus išleista vestuvėms.
1: Sakiau ir šįryt, man atrodo, sakiau šitą dalyką verslo žiniuose, tai...
0: 30 milijonų ar 300? Koks ten tas skaičius buvo?
1: Ne, ten toks biški mažesnis, apie 20 milijonų.
0: Apie 20 milijonų.
1: Taip, bet tai sakė, kad sąlygiškai tiem žmonėm, kurie tas vestuvės rengia, tai čia yra labai nedidelis procentas jų turimo turto, tai taip kad... Tai, kas mums maždaug būtų koks, na, 10 tūkstančių eurų, turbūt dar būtų didesnė suma, negu jiems 20 milijonų.
0: Klausyk, kiek reikia turėti fantazijos, kad tokią sumą išleisti vestuvėms?
1: Na, ten turėtų būti kažkokia sukurta pasaka. Čia mes kalbam apie New York ir kalbam apie amžiaus vestuves, kurios vyks arenoje tokioje garsioje. Ir aš taip suprantu, kad ten bus ir statoma pilis, ir tūkstantis svečių, ir...
0: Ir turbūt... Titanikas dar atplauks.
1: Tai jau ten tikrai įdomu, kas tenai dar bus sugalvota, nes aš manau, kad tikrai fantazijos, tai tikrai nepritrūko Taylor Swift ir jos sužadėti.
0: Žiūrėk, galvoju taip. Jeigu yra pinigų, ir tau tai teikia džiaugsmo...
1: Tai kodėl ne?
0: Kodėl ne?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu šiandien susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos bei Estijos premjerai. Pranešama, kad jie aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje, kuriame tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Nausėda iš vakarėse LRT sakė, jog susitikime Ankaroje iš Jungtinių valstybių lyderio tikisi išgirsti, kad kolektyvinė gynyba užtikrinantis alijanso penktasis straipsnis yra neginčijamas. Tuo metu Trumpas socialiniuose tinkluose iš vakarėse pareiškė, kad jungtinėms valstijoms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Kelios nevyriausybinės ir aplinkosaugos organizacijos kreipėsi į Lietuvos prezidentą ragindamos nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrus. Savo kreipimėsi jie pažymi, kad žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už apsirūpinimą maistu, bet ir už biologinės įvairovės išsaugojimą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Aplinkosaugininkai teigia, kad ankstesni kandidato sprendimai einant aplinkos ministro pareigas ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į aplinkos saugos problemas. Lietuvoje plečiant gyventojų perspėjimo sistemą planuojama įrengti naujas 275 perspėjimo sirenas 8 šalies apskrityse. Vidaus reikalų ministerija tam ketina skirti 3 milijonus eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad įgyvendinus projektą sirenomis bus galima perspėti 6% daugiau gyventojų, iš viso jos pasiektų jau 75% žmonių šalyje.
1: Tai ir buvo atsižvelgta, kur yra mažesnis procentas perspėjimo gyventojų vidurio vakarų Lietuvos savivaldybėse, į ten buvo ir dedamas visos pastangos, kad atsirastų daugiau sirenų. Iš tų esamų sirenų mes dar turime ir centralizuotą valdymą. Šitos 275 sirenos sumontuotos bus pajungtos ne tik į elektros tinklą, bet bus jos pajungtos ir į centralizuotą perspėjimo sirenos valdymą, infrastruktūros įrengimas pagerintas, žaibosauga įrengta.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad dabar didžiausia problema yra ne daugiau sirenų, o perspėjimo sistemų centralizavimas. Siekiama, kad jis būtų galima jungti vieno mygtuko paspaudimo.
2: Problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Apie tai mes kalbamės, nes norint situaciją turėti valdomąją, iš tikrųjų turi būti vienas mygtukas, iš kurio galėtum šitą visą sistemą paleisti. Aišku, natūralu, programuojamas gali būti atskiros savivaldybės, nes jeigu kaip Vilnius šiuo atveju turėjo Šalčininkai turėjo tą skrydį, tai Neringai tai yra visiškai vienodai.
0: Šiuo metu Lietuvoje veikia beveik 1200 perspėjimo sireno, visą tinklą ketinama įrengti iki 2029 metų. Garsiojoje Niujorko Madison Square Garden arenoje šiandien laukiama metų vestuvių, tuokiasi pop žvaigždė ir viena turtingiausių pasaulio moterų dainininkė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travis Kelsas. Šiuo metu jau prasidėjo vestuvių repeticija, o šį vakarą į šventę turėtų susirinkti iki 1000 svečių. Jungtinėse valstijose šis įvykis jau prilyginamas karališkoms vestuvėms Europoje. Jau įvardinama, kad joms ketinama išleisti iki 20 milijonų dolerių. O šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnijoje, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Jau 11 minučių prabėgo po 8 valandos. Gero penktadienio visiems. Įsibėgėjo ir Liepos mėnesio vasaros nuotykiai. Tokiu metu mes laikas su Tomu šokame į sporto įvykių kubilą.
2: Taip, ir šį kartą mes turime pasidžiaugti kartu su visais Lietuvos krepšinio fanais. Rimo Kurtinaičio Kariaunos pergalė 20 taškų skirtumų prieš Britijos krepšininkus. Pergalė mūsiškiams užtikrino vietą kitam atrankos etape į pasaulio čempionatą, o Italijoje jis vyks. Ir Italijoje kovos jau Lietuvos rinktinė tik tai dėl geresnės pozicijos grupėje.
1: Taip, ir, tai dabar na, mes čiau sakysim italams, ar tai metu, ne?
2: Taip. Mes sakysim čiau italams, prieš kurios praeitą kartą laimėjome vienu tašku apmaudžiai, tuo tarpu be italų mes dar susiduriam. Check this out. Su serbais, su turkais ir su bosniais. Dėl papildomų mačių mes turėsime štai su šiomis varžovėmis susikauti.
1: Žiūrėjau vakar rungtynės.
2: Nebus lengva.
1: Tai tokia, taip, žinai, dviprasmiška nuotaika, nes taip. Kai mūsiškės dvi žvaigždės pasodino, tai iš karto Britai pradėjo į priekį šuliuoti.
2: Nu, reikia.
1: Aš suprantu, kad Rimas ieško, kurios formulės veikia, kurios ne, bet... Kas būna, kai iškrenta du žaidėjai, irgi vakar pamatėm, tikėkime, kad viskas bus sustiguota.
2: Taip pat, susitikimas su italais parodys, kaip sekasi treneriui Rimui tvarkytis su žvaigždėm didesnėm ir mažesnėm ir kaip visus juos bendrai, taip sakant, pakurti kovai.
1: O ką, o tai pasveikinkim šveicarus, nes ką tik įveikė...
2: Kiek? Alžyra?
1: Aš dar rezultato nežiūrėjau, mačiau tik headline, kad jau bum, kad jau šveicarą laimėjo.
2: Taip, šveicarija šiandieną laimi prieš Alžyrą rezultatų 0. Vakare dar žais Australija su Egiptu 9 valandą, tuo tarpu vakar dienos varžybose Portugalija įveikė Kroatiją permainingos ir dramatiškose varžybose rezultatu 2-1.
1: Reikia kroatams ką išrašyti paguodos raštelį?
2: Reikia išrašyti, nes jiems labai sunkiai sekėsi ir įvartį įmušė ir atrodė, kad jau turėtų viskas būti gerai, bet šiuolaikinės technologijos įveikė, šiuolaikinių technologijų pagalba buvo įveikta Kroatijos rinktinė ir...
1: Reikia pagirti, nes nebuvo nepasiduota iki paskutinių sekundžių.
2: Taip. Nes po praleisto antro įvarčio, per pridėtą antro kėlinio laiką, atrodė, kad jau kroatų veidai rašo, veidai papuošti yra liūdesio, taip sakant, išraiškomis, bet ne, jie iš karto užsikūrė ir dėjo atgal, tačiau ten milimetriniai kažkokie netitikimai tą jų vargšą įvartį išlyginamą jį nubraukė. Cristiano Ronaldo pelnė įvartyje aikštėje pasirodęs su visa rinktinė. Sakoma, kad čia yra istorinis įvartis, bet
1: o kame,
2: tas istoriškumas yra tik tai tame, kad Cristiano tapo seniausių žaidėjų pelniusių baudinį atkrintamosiose varžybose.
1: Aš galvoju, kad čia istorinis dėl to, kad visus jisai baudinius muša į kairę, o dabar įmušė į centrą.
2: Aš tiek galvoju, kad kažkas kitas turėtų būti ir labai nustebau, kad čia pasirodo toksai neįdant svarbus istoriškumas.
1: Klausyk, tu kaip futbolo ekspertas gal man šitą paaiškinti sprendimą. Vakar oficialiai buvo patvirtina, kad Europos futbolo asociacijų sąjunga, UEFA kitaip, neperimst FIFA įvestos taisyklės, pagal kurią oponento akivaizdoje burna prisidengusiems žaidėjams rodomas raudonos kortelės. Bet už tokį burnos prisidengimą kortelės bus nerodomas.
2: Tai viskas čia aišku, UEFA neprivalo perimti visų FIFA sprendimų, o ypač štai tokių, na, sakykim taip, drausminančių elgesį sprendimų. Tai jeigu ir neprivalai...
1: Tai čia tas atvejis, kada tu nori pasakyti
2: daug negražių
1: viską, ką tu manai apie tavo šeimą, bet prisidengęs burną, va čia
2: taip. Čia dėl šitų atvejų tas draudimas buvo įvestas, bet UEFA sako, kad, na, neužčiausi tų žmonėms burnų. Kaip jie, taip sakant, laidė įvairias replikas viens kitam aikštėje, taip ir toliau laidys.
1: Tu gali ne tik, kad neužčiauti burnų, bet ir gali parduoti klubo akcijų savo sirgaliams, ką padarė Vilniaus Rytas.
2: Taip. Fanai tiesiog nusipirko, pasivadinę be tribūną, dalį klubo akcijų išpirko iš vieno iš vadovų ir dabar su visais vadovais kitais klubo priiminės svarbiausius sprendimus klubo gyvenimą. Kur puiku!
1: Nusipirko vieną dalį klubo už 1000 eurų.
2: Aš irgi norėčiau.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama. muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Pusvalandukas jau prabėgo po 8 valandos, gero ryto. Įsivaizduok, jeigu taip kiekvieną mielą dieną visiems pasiūlymams mes taip, okei, kas bus?
1: Aš manau, kiekvieną dieną to nereikėtų, užtektų vienos dienos
0: per savaitę.
1: Ir jau mes nuo to, kai būtume tiek persisotinę, kad, oh my god, reikėtų tada sakyti, reikėtų grįžti prie pamokų, pasakyti ne. No.
0: Ir taip kiekvieną savaitę kitalioji, okei, diena penktadienis, o ne visus kitos.
1: Na taip, ir tada mes grįžtume prie pamokų, kaip išlaikyti balansą.
0: O čia jau reikia, kad mus koučintų Gwen Stefani.
1: Gerai, tai aš suprantu, kad pirmiausia mus pakoučino Aurelija Gentautaitė, o tada jos koučinimus perima Gwen.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Masinės Maskvos atakos prieš Kyvą surinktos vakar aukų skaičius padidėjo iki 30, apie tai pranešė miesto karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka. Dar 91 žmogus sužeistas. Kyvas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu aptarti šalių santykių. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kijevo diplomatinio ginčio pasekmes. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus 24 tūkstančiai žmonių. Į šventę, kuri baigsis pirmadienį, susirinko chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Šiuo metu šventė prasidės vėliavos pakelimo ceremonija ir dalyvių eisena Gedimino prospektu nuo Nepriklausomybės iki Katedros aikštės. Dėl to sostinėje šiomis dienomis galioja nemažai eismo apribojimų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose paskelbė naują dirbtinio intelekto sukurtą vaizdo įrašą, kuriame jis vaizduojamas kaip jį kritikuojančių įžymybių gydytojas. Įvairūs aktoriai filmuke esą vaizduojami pagyję nuo išgalvotos ligos, kuri vadinama Trumpo psichikos sutrikimo sindromu. Baltieji rūmai šios įrašus pavadino prezidento politinio komunikavimo stiliaus dalimi. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: 15 minučių liko iki 9. 9 turėsime nei daugiau nei mažiau 200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai mums ruošia Aurelija. Tuo tarpu dabar mes laukiame skambučio 1829. To mūsų klausytojo ar klausytojas, kuris norėtų pasipuošti naujais pliuso marškinėliais, žaidime daugiau mažiau 3 mūsų paruoštus teiginius, pasakytus netiksliai, pastumdamas į teisingesnę pusę.
1: Žinai, visą laiką toksai iššūkis sugalvoti tokį teiginį, kuris būtų daugiau mažiau įveikiamas.
0: Taip. Na, bet jeigu jau bus tikrai sunku, tai dviejų tomų pagalba jums visada garantuota. Nereiks skambinti ten draugui ar bėgti ieškoti kaimyno. Viskas čia vietoje, 1-2 ir mes su jumis susitvarkome.
1: Sveiki, kuo vardu esate?
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
2: Mariu,
1: labai smagu. O sakykit, Marius ar abu vardai tinka?
2: Ne, reikia Marius.
1: Marius būtinai turi būti. Tai įsivaizduokit, va, pavyzdžiui, kokia nors paslaptinga nepažįstamoji, sako, ko jis vardu, jūs sakot Marius. Ir jis sako, Marijau, kaip malonu su jums susipažinti, jūs ją taisysite ar nutilėsit, nes nenorėsit pastatyti ją į nepatogią padėtį?
2: Taisysiu.
1: Nu, okay. Nėra čia ko.
0: Pasakytas, koks vardas, tai reikia taip ir įsiminti.
1: Jo.
0: Tvarkai, Mariau, važiuojate kažkur reikalais jau į savaitgalį ar dar dirbate?
2: Važiuojam su šeima, 3 vaikai, žmona mašinoje, važiuojam į šeimos festivalį.
1: Opa, va čia taip.
0: Prašau, nu tai čia ne tik savaitgalis, bet čia ir šventinis tam tikras savaitgalis.
1: Šeimos
2: festivalis, prie Kazlų Rūdos, rekomenduojam.
0: Gerai, tvarkelė.
1: Koks geras užsiėmimas, vat nuo penktadienio ryto jau leisėsi tokią šeimos nuotykių kelionę. Gerai, kad turėtumėte marškinėlius grįžę iš kelionės, kitiems vasaros nuotykiams einam prie mūsų teiginių. JAV kariuomenė oficialiai užbaigė legendinio AV-8B Harrier 2 eksploataciją. Paskutinis šio lėktuvo skrydis įvyko birželio 3 dieną ir tai baigėsi 20 metų trukusi tarnyba. Apie tarnybą vat tas skaičius. Daugiau, teisingai, 40.
0: Toks vienas kitas Tomas iš už Atlanto, pavardė Kruzas, šiandien minės, mes sakom, 71-ąjį gimtadienį.
2: Tomas Kruzas, čia panašiai.
1: Ne Klintas Istvudas, Tomas Kruzas.
0: Taip.
2: Truputį gal mažiau, bet truputį.
0: Teisingai, truputį mažiau, tik tai 64-ąjį jaunuolis dar pačiom jėgų žydėjime.
1: Originaliame Citroen markės ženkle buvo 4 ševronai.
2: Nesupratau klausimą, bet sakysiu daugiau, bet nesupratau klausimą.
1: Galvoju 16? Varnelės tos, va, Citroeno ženklas tas.
2: Ai, sorry, mažiau.
1: Mažiau, 2 tik tai, teisingai.
0: O kodėl taip staigiai pasitaisėte?
2: Nes jūs labai tikslingai mokat padėti.
0: Ai, supratau, buvau pravarti pagalbą, va šį kartą pravertė.
1: Bet mes iš vėjo pasipriešinimo girdim, kad tikrai nesu Citroeno važiuojat.
2: Šį kartą ne.
0: O kitą kartą?
2: Ne, turim vieną šeiminį didelį automobilį.
0: Aišku.
1: Gerai, smagu, geros jums kelionės, gera žinot, kad visa šeima yra kartu su pliusu, linkim nuostabių nuotykių festivalyje, o...
0: Ir lauksim kitų skambučių, kad kiti šeimos nariai lygiai taip pat dalyvautų žaidimus ir apsirengtų visi firminiais pliuso marškinėliais.

0: ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimki iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domolėti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner irklentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Reklama.

0: Kiek daugiau nei 6 minutės lieka iki 9 valandos vasaros sezonas tęsiasi, politikos sezonas irgi nenutrūksta. Aurelija Gintautaitė atkeliauja su šviežiomis naujienomis. Labas rytas.
1: Labą rytą ir nenutrūks, kol nebus suformuota pagaliau naujoji vyriausybė. Iki Liepos vidurio tai žadama padaryti. Tai dabar tokios diskusijos vyksta dėl užsienio reikalų ministro. Kaipgi ten baigsis ta situacija su juo? Ar jisai bus pasiūlytas naujojo premjero likti šiame poste ar ne, nes buvo susitikimas jau prieš porą dienų, o informacijos apie tai vis dar nėra. Net ir prezidentas sako, kad jis dar taip ir nesužinojo, kągi prieš turi naujasis premjeras prieš užsienio reikalų ministrą ir sako, kad tas dirba visai neblogai, taip kad tokia intriga politinė išlieka.
0: Ir ta skuba yra suprantama, nes įsivaizduok, jau reikia kažkaip suspėti dar biudžetą šiuo metu padaryti rudenį.
1: Ir biudžetą padaryti, ir šiaip tokia geopolitinė nestabili situacija, ypač kalbant, pavyzdžiui, apie užsienio reikalų ministrą, kuriam darbo tikrai dabar iki kaklo, tai kažkaip galėtų įgyvendintas tie politikai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad jam iki galo atsakymas taip ir nebuvo pateiktas, kodėl valdantiesiems socialdemokratams kyla klausimų dėl laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio galimybės toliau eiti šias pareigas. Interviu LRT prezidentas teigė, kad pirmieji rezultatai atkuriant diplomatinių santykių su Kinija gali būti pasiekti jau iki šių metų pabaigos. Paskirtasis premjeras socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius trečiadienį buvo susitikęs su Budriu, bet iki šiol neatskleidžia, ar teiks jo kandidatūrą toliau dirbti užsienio reikalų ministro. Ministra dėl permenko aktyvumo atnaujinant diplomatinius santykius su Kinija ir yra kritikavę ir socialdemokratai bei valstiečiai. Tuo metu prezidentas teigia, kad yra patenkintas Budrio darbu, todėl mato jį užsienio reikalų ministro pareigose toliau. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą surinktos ketvirtadienį aukų skaičius padidėjo iki 30. Apie tai pranešė miesto karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka. Dar 91 žmogus buvo sužeistas. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Dar vieną žmogų pavyko išgelbėti iš griuvėsių po 2 stiprių žemės drebėjimų Venesueloje. Vyriškis buvo išgelbėtas gyvas po to, kai 8 dienas daugiau nei 100 valandų buvo įstrigęs pastato griuvėsiuose. Gelbėtojai teigė jį išlaisvinę iš po 140 tonų pastato nuolaužų. Paskutiniais Venesuelos valdžios duomenimis per žemės drebėjimų žuvo 2595 žmonės, o 10 tūkstančių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Dar iš Lietuvos Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus apie 24 tūkstančių žmonių. Dėl to sostinėje šiomis dienomis galiojo nemažai eismo apribojimų. Šventės organizatoriai perspėja, kad šiemet neįprasta tvarka galios pagrindinėme šventės renginyje dainų dienoje Vingio parke. Norintis stebėti šį renginį parko teritorijoje turės iš anksto internetu rezervuoti nemokamą biletą. Pasak organizatorių, ši naujovė įvesta siekiant užtikrinti saugumą ir efektyviau valdyti žiūrovų srautus. Vis labiau įsibėgėjant atostogų sezonui, poilsiautojai skundžiasi, kad Baltijos jūroje ir Kuršių mariose vanduo nėra švarus, žydi dumbliai. Tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios dumblių sankaupos.
1: Įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad jose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi nuostabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote vanduo intensyvi. Jei žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryt vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterio žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai.
0: Specialistė teigia, kad šiemet jūra pradėjo žydėti anksčiau, nes įprastai tai vyksta nuo Liepos vidurio iki vasaros pabaigos. O šiandien Lietuvoje daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gusingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Jau 11 minučių prabėgo po 9 valandos. Smagu, kad esate kartu su Pliusu. Šuoliuojame savo vis didesniais šuoliukais į savaitgalį. Ir jeigu jūs su mumis, tai mes žinokite, kad jums linkime ir pasakojame įvairias istorijas, kurios jūs įkvėptų ką nors smagaus gero nuveikti, pamatyti, aplankyti, kažkaip rasti vieną kitą papildomą pliusą ir jūsų savaitgalyje. Tai va, žinai kas buvo? Japonijoje atsidarė naujo tipo, niekad nespėsi kas.
1: Atominė elektrinė.
0: Ne. Dar kartą.
1: Šventikla.
0: Ne. Dar kartą.
1: Muziejus.
0: Ne. 3-0 motociklų parduotuvė. Vietoj šaltos tipiškos prekybos stovybės, techninės priežiūros centro atmosferos, žaviai pavadinta Cube House, pasižymi prabangia, nostalgiška atmosfera. Parduotuvė, todos mieste, Saitamos prefektūroje bandomoji, tačiau jeigu bus sėkminga, visoje Japonijoje ir pasaulyje jų atsiras tikrai daugiau. Įėjus galima net palaikyti ją ne parduotuvė, o kavinę. Ar, pavyzdžiui, drabužių parduotuvė. Honda norėjo, kad parduotuvė būtų jauki ir šilta vieta, kurioje klientai galėtų apsižvalgyti, pabendrauti su bendraminčiais entuziastais, nejausdami spaudimo ką nors pirkti, kuris yra kiekviename motociklų salone.
1: Ir čia jau yra mitas. Netikiu nei vienu žodžiu.
0: Nu va, bet pasirodo, kad jie labai stengiasi. Kosuke Kuroda, motociklų galios gaminių padalinio dizaineris, sako, Cub House yra sukurta taip, kad kiekvienas galėtų nerūpestingai užsukti be jokio konkretaus tikslo ir priežasties patirti motociklų žavesį atsipalaidavusioje atmosferoje.
1: Aš
0: That's what I like.
1: Vizualizuoju. Ateina Tomasito Komasuki ir deda rankas prie šono, nusilenka 45 laipsnių kampų, sveiki, man kavos.
0: Ir vasarinių šortų. Bet Honda užpildė parduotuvę išmaniais dizaino elementais. Motociklai eksponuojami akių lygyje. Aptarnavimo vietose yra langeliai.
1: Taip, palauk, labai sur... motociklai kaip muziejiniai eksponatai ar motociklai kaip vitrininiai dalykai.
0: Ir tie, ir tie. Aha. Ir dar plus aptarnavimo vietos yra langeliai, kad klientai galėtų matyti, kaip mechanikai aptarnauja arba remontuoja arba modifikuoja jų atvežtos motociklus.
1: Tai ten tik Hondas galima rasti, ar Kavas ir Suzukius?
0: Kol kas tik tai kalba apie Honda, bet nieks, žinai, jai, tik tai užtenka sėkmės vieno elemento žingsnio į priekį ir iškart pasipils per visą pasaulį.
1: Bet tai čia itališko motociklo neįsigysi.
0: Dabar dar ne, bet manau, kad netrukus.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko, pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.
5: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Pusvalandukas lieka iki 10 valandos, dar kelios dainos ir mes su Tomu pasiūlysime išsirinkti vieną iš muzikos Tomo Haukų. O dabar ar mano atsakymas tau apie Japonijos dviračių su varikliais muziejų ar kavinę kažkokią?
1: Salonas naujo tipo, salonas.
0: Nebuvai Romoje praėjusią savaitę, va šią savaitę?
1: Nebuvau, bet labai gerai pažįstu tą, kas buvo.
0: Na ir kokie įspūdžiai?
1: Roma stovi savo vietoje, kaip įkalta.
0: Roma ne tik stovi, bet ir dūzgė šią savaitę. Žinai,
1: all
0: kodėl?
1: Right, kas gi ten dūzgė?
0: Tai aš tau norėčiau pasakyti labai svarbią datą. 80 metų. 80 metų nuo to laiko, kai pradėjo dūgsti pirmoji Vespa.
1: Vespa?
0: Taip.
1: Aš įsivaizduoju mastą šventės ir susirinkimą. Čia praktiškai Roma bus paversta mažuoju antruoju Saigonu.
0: Taip.
1: Nes 9 milijonai motorolerių yra.
0: Kiek daug metų praėjo nuo to laiko, kai Piaggio gamyklai, kuri gamino visokius fašistinius dalykus, žudimus skirtus.
1: Ir karo sako, pramonė dirba.
0: Ne, jau jūsų gamykla daugiau nieko karo pramonė nieko negamins. Kas jiems tada beliko? Beliko išmontuoti tuos italijos lėktuvus. Priekinis ratas buvo lėktuvo naikintuvo važiuoklė. Įdėtas starterio variklis vietoj variklio. 1-2-5 ir prašau tau.
1: Ir sukasi.
0: Ateina, žinai, šitas Enrico Piaggio, užveda jam, sako, tas sušunka, Sebra una Vespa! O tai reiškia, kad dūzgia kaip kamanė. Nu va. O žinai, kodėl toks keistas jų dizainas? Jisai monokokinis, man atrodo, vadinasi, nes nėra, kad rėmas atskiras ir aplink rėmą, kaip motociklas, yra montuojami visokie agregatai. Čia yra vientisas metalo gabalas, taip, į kurį yra dedamas kažkoks agregatas, ten kažkokie priedai ir taip toliau.
1: Aš suprantu, kad po karo liko tiesiog nepanaudotų ten tų metalo gabalų, jos just
0: jų buvo per daug, jo.
1: Taip, jos supjausti ir priklyjavo ratukus prie jų.
0: Ir kodėl toksai savotiškas dizainas, tas žmogus, kuris buvo inžinierius, Corradino toksai Daskanio, jis nekentė motociklų.
1: Iš neapykantos tu sukuri motorolerį.
0: Bet kai tu esi italas, tu supranti, kad vis tiek automobilio visi savo negali leisti ir tada tau reikia vis tiek kažkaip tai transportuoti tą pilietį. Ir jisai padarė tokį, kad greičiai persijunginėtų nesukoja, kad tu sėdėtum patogiai ir būtų visokie korpusai, kurie neleistų purvui pakliūti ant tavo stilingų kantuotų kelnių.
1: Va, taip, nes batų švarumas ir batų blizgesys Italijoje yra labai svarbus elementas. Nu kaip tu dabar atvažiuosi pas gražuolę su purvinais batais?
0: O klausyk, tikras proveržis Vespų įvyko 53 metais.
1: Kas ten
0: ir
1: nutiko?
0: Čia buvo kaltininkai Audrey Hepburn ir Gregory Peckas. Nes buvo kitas filmas, Roman Holiday. Ir jie ten po tą Romą pasivažinėjo, ten Audrey Hepburn jau spėsiu, ten buvo su kokia polka duot suknelė lengva, kokteilinė tokia, op. Ir įsivaizduok, iš karto po filmo premjeros, kitą savaitę iš karto 100 000 parduota.
1: Vespų.
0: Taip.
1: Aš įsivaizduoju tą. O kiek dabar bus susirinkę šį savaitgalį?
0: Aš nežinau, kiek buvo susirinkę, bet aš tau galiu pasakyti, kad buvo ir įdomių Vespų. Pavyzdžiui, prancūzai užsakė savo Vespų, kuri vadinasi TAP 150. Ji buvo su patranka. Bet negalėjo pati šaudyti, į tą patranką tiesiog transportuodavo iki tų, kurie išsilaipino kažkur tai pievose. Nes jie su ta sunkia patranka negalėdavo su parašytu iššokti.
1: Gerai.
0: O greičiausias Vespos rekordas buvo užfiksuotas 51 metais, kai šitas...
1: Taip senai?
0: Taip senai. 171 km per valandą buvo pasiektas 1 km distancijoje.
1: Na va, prašau. Aš tai galvojau, kad čia tik tai dabartinė modeliai gali tokius rekordus fiksuoti, bet pasirodo taip seniai, prieš 50 metų.
0: Gali būti, kad po šito mūsų pokalbio gal iki 100 000 pardavimai nešoktas Vespų, bet vienas kitas vienetas turbūt atsiras.
1: Ir mes žinosime, kaip ten, kaip toj reklamoj, kaip lietuviškai Vespa.

0: reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
0: Hesburger. Reklama.

0: Tomahawk.
1: Kruopščiai labai stengiamės tos Tomahawkus parinkti tam, kad tik truputį pasiklausęs jau iš karto galėtum kaip šito dainoj, kur ką tik skambėjo sakyti. Au!
2: Taip, ir mes čia žengiam nuo funko prie pop-punko.
0: Ališausko Tomahawkas.

0: Galėtų būti ne tik funkas, pop-punkas, bet ir tomankas.
1: Taip, taip, taip, taip, taip. Čia daug visko priraitė grupėje Honey Moon, kilusi iš Pietų Afrikos reziduojantį Londone, ketveriukė, kurią sudaro trys vyrukai Sky, Josh'as Kennanas ir jų vokalistė Allison, kuriai, kaip matote, pagalbą suteikia dainoje patys tie vyrukai. Jų naujausia daina vadinasi Moon, grupėje pirmąjį albumą išleido prieš 3 metų, dabar ruošiasi jau kitiems darbams.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Žinai, toks kūrinys, kur kailyje lietus.
1: Taip.
0: Tu žiūri į tuos lašus, kurie skleidžia bangas ant balos arba nedidelio žeriuko.
1: Ratiliukus.
0: Ir tu nieko daugiau nereikia. Tu amžinai gali tai žiūrėti.
1: Tu taip, čia tas ir yra, ta, kaip sako, galiu žiūrėti amžinai į degančią ugnį, į vandenį. Tu va čia viena iš vandens to, taip sakant, žiūrėjimo nu, gražių formų.
0: Atlikėja Jensen McRae pradėjo savo karjerą, kad tik tokia darydavo tokius video. Kaip šitą jums gerai žinoma dainą dainuotų, pavyzdžiui, kito charakterio atlikėja. Tokias parodijas savotiškas ir paskui prašau, tapo labai rimta originalia atlikėja. Čia yra daina Just Like You apie tai, kaip tu turi lūkesčių kitam žmogui, taip, bet negali jo nuspėti, o dažnai negalėdamas jo nuspėti, tampi nusivylęs, paliktas ant ledo.
1: Kaip tai pažįstama?
0: Tu netgi gali tai pripažinti, bet nieko negali tai pakeisti.
1: Nu va. 1829 studijos telefonas tam klausytojui, kuris norėtų paskambinti mums, parinkti, kurį Tomahawkas klausysime, ar McRae, ar Honeymoon, ir už tai pasimti firminius pliuso marškinėlius. Girdžiu, kad kažkas jau pakėlė telefono ragelį. Alio?
0: Iki!
2: Labas rytas.
1: Labas, ko vardu esat? Alio, alio, pasakykit savo vardą, kalbėkit drąsiai.
2: Renatas.
1: Iš kur, Renatai?
2: Iš Vilniaus.
1: Labai gerai.
0: Labai smagu, kad paskambino, atradote tokią akimirką. Kokių tokių planų įkvepiančių prisigalvojate, priorganizavote šiam savaitgaliui?
2: Važiuoti prie tos lietuviškos jūros.
1: Labai geras sumanimas.
0: Bet palaukit, ar aš man pasigirdo, ar girdžiu kažkokios ironijos šiek tiek tame?
2: Ne, tiesiog, va. Taip, patrodo gal.
0: Nu gerai, tai tiesiog tada kelioniai parinkim jums Tomahawką ir papuoškim dar jūs pliuso marškinėliais, kuris pirmas ar antras turėtų skambėti atryje.
2: Tai, kad kelionė, kai sakant, nedulkėtų, gal pirmą.
1: Tvarkelė, vadinasi, bus Honeymoon ir naujausia jų daina pavadinta Fall. Dėkui už pasirinkimą, geros kelionės prie jūros, gero oro tenai ir tikimės, kad kitą kartą, kai grįšim, papasakosit įspūdžius.
2: Ačiū jums ir geros dienos, geros dienos.

0: Mažesnės kainos, o Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl vertė.

0: Iki 10 valandos dienos aktualijos, svarbiausi pranešimai, įdomybės ir gal kartais net ir intrigos. Aurelija Gintautaitė rūpinasi tokia kolekcija. Labą dieną.
1: Labą dieną visiem.
0: Kaip tik Ališauskas čia buvo pasidalinęs savo socialuose apie vieną paspirtukininką, kuris net neapsidairęs, tiesiog net nepristabdęs lekia per pėsčiųjų perėją ir atsitrenkė į automobilio šoną.
1: Mačiau.
0: Aš galvoju, gal jeigu neuždrausti visai, gal verta skirti kokius, nežinau, socialinių valandų tokiems pilotams?
1: Tiesiog,
0: jeigu gyvi išlieka.
1: Šiaip, kaip bausmės skirti socialinių valandų dabar nelabai galima ir pripažįstama, kad tai gal ir nebūtų labai teisinga, bet socialinės valandas faktiškai moksleiviai tai traktuoja panašiai kaip bausmę, nes yra tos valandos privalomos ir kažkaip tu turi jas susirinkti, bet kad tikrai kažką labai naudingo nuveikia, tai čia būna retas atvejis, nes ten dažniausiai būna proforma tokia, ieškoma, kur galima, pas ką užsiregistruoti, gal tėvai kokių turi organizatorių pažįstamų, kurie galiotų kaip socialiniai.
0: O tikėjai. Gal tėvų skirtos valandos gali būti užskaitomos kaip socialinės valandos?
1: Ir tėvų, arba tėvai patys tas socialinės valandas, ypač jaunesnėse klasėse turėtų atidirbti. Tai pripažino švietimo ministerija, kad ne viskas čia yra gerai ir kad reikia kažką keisti. Tai ką keis, netrukus žiniuose papasakosim.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Įvairios organizacijos viena po kitos kelia abejonių dėl kai kurių kandidatų į naujojo vyriausybės kabineto narius. Pareigūnų profsąjungos kreipėsi į šalies prezidentą ir paskirtą į premjerą, pareikšdami nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Profesinių sąjungų vertinimų ministrė nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo, todėl nebegali toliau eiti savo pareigų. Kelios nevyriausybinės ir aplinkosaugos organizacijos taip pat kreipėsi į Lietuvos prezidentą, ragindamos nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrus. Aplinkosaugininkai teigia, kad ankstesni kandidato sprendimai einant aplinkos ministro pareigas ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į aplinkosaugos problemas. Per pirmąjį pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, apie tai praneša Krašto apsaugos ministerija. Anot jos iš viso surengta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Teigiama, kad šių mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama psichologiniam pasirengimui ekstremaliose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvieno asmens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Tai yra vykdant pilietinį pasipriešinimą, rengiant namus ir aplinką išgyventi. Ar evakuojantis. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujina ir tikslina mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo šios veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, beveik dvigubai mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, taip pat daugiau atsakomybės teks ugdymo įstaigoms, o ne mokinių tėvams, rūpinantis, kur vaikui atlikti šią veiklą. Švietimo ministrės Ramintos Popovienės teigimu, į socialinės pilietinės valandas bus įtraukiama ir daugiau veiklų.
1: Tai mokinys konkursuose, varžybose, parodose, koncertuose, kuris dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, kad būtų įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Tai kaip jeigu jis dalyvauja kaip atlikėjas, žaidėjas ar pranešėjas, jau dabar bus įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Iki šioliai to nebuvo, labiau apibrėžiama, kas tai yra tos socialinės valandos. Anksčiau nebuvo reglamentuota, kaip skaičiuojamas ar kaip yra įskaitomos mokinių atliktos valandos, o dabar mes apibrėžėme veiklos įgyvendinimo žingsnius, nes šiaip mokiniai patys ir susiplanuoja, pasidaro tokį veiklos planą ir anksčiau jiems nebuvo tos valandos įtrauktos. Dabar netgi ir planavimas, savo veiklos sudarimas, tie žingsniai taip pat įskaitomi kaip socialinė pilietinė veikla.
2: Ir daugiau įtraukėme ir mokyklos dalyvavimą, ypač pradinių klasių moksleiviams, nes jiems iš tiesų sudėtingiau be tėvų iš vis atlikti kažkur išeiti į už mokyklos ribų.
0: Švietimo bendruomenė jau keletą metų kritikavo socialinės pilietinės veiklos tvarką, teigiama, kad ji tapo priverstinė ir formalizuota. Dėl avarinės jūrės tvenkinio užtvankos būklės Kazlų Rūdos meras Mantas Varška dalyje savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją. Prieš 3 metus dėl užtvankos griūties buvo kilusi ekologinė nelaimė, kuomet išgaišo tūkstančiai žuvų. Kaip teigiama pranešime, tokį sprendimą savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras priimti rekomendavo, nes derinant numatomus užtvankos darbus paaiškėjo, kad dėl biurokratinių kliūčių nėra galimybės reikiamus leidimus gauti laiku. Apie orus Lietuvoje daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnė, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

11 minučių po 10 valandos ir norisi sakyti gerą dieną kiekvienam pliuso klausytojui, tam, kuris šiandien švenčia penktadienį, o vasara ir dar penktadienis, aš nežinau, kas gali būti geriau, nebent jeigu tavo gimtadienis, dėl to, kad jeigu šiandien tu šventi gimtadienį, tai tu esi kartu ir Tomo Kruzo galbūt draugas arba draugė, nes jis taipogi švenčia savo gimtadienį. Nustabi diena, su jumis sveikinasi Ieva, siunčiu linkėjimus nuo Justės. Ir noriu pasakyti, kad penktadieniausime drauge, bet prieš tai pakalbėkime, kokiegi šiandien yra diena, jeigu taip reikėtų rimčiau pasižiūrėti. O šiandien yra Liepos 3 ir Liepos 3 yra paskelbta tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Tikriausiai visi mes žinome, kiek vartotojų vartoja būtent šiuos maišelius, tai ši diena primena apie tokį sąmoningumą dėl plastikinių maišelių naudojimo ir jeigu yra galimybė jo nenaudoti, galbūt šiandien. Ir toliau nenaudokime, nusipirkime kokį nors gražų, tą žinote, daugkartinį maišelį, kaip dabar madinga, kitos vaikšto vietoj rankinuko, žodžiu, ir susidėkime savo prekes, galbūt kažkokius daikčiukus, ir jeigu važiuojame į paplūdimį, tikrai galima atrasti, kaip visą laiką girdžiu, kaip žmonės kalba, tai kur susidėti ten, pavyzdžiui, šlapius rūbus, nu tai sakau, ir rankšluostį susivinio, grįšiu namo, įsivinosiu ir pasidžiausi, žodžiu, tikrai yra daug opcijų, tad jeigu yra galimybė gyventi be plastikinio maišelio, tai gyvenkime. Nuo kada? Nuo šiandien. Na, o dar kalbant apie skanius dalykus, jeigu mėgstate šokoladinius vaflius, tai aš jūs sveikinu, jūs ne tik esate žmogus vaflis, bet jūs ir esate žmogus, kuris šiandien galite švęsti nacionalinę šokoladinių vaflių dieną. Viskas, ką reikia padaryti, nusipirkti vaflį, pasidaryti kavos ir būtent tai pradėti penktadienį drauge. Na, o aš iki pat 13 valandos kalbėsiu, draugausiu, lauksiu skambučių, turiu dovanų, bet lygiai taipogi, manau, gal ir pažaisim kokį nors įdomesnį žaidimą. Šiandien gal būsiu visai draugiška, dar pagalvosiu, bet kokiu atveju tikrai linkiu lengvo penktadienio, be streso, ramaus, su vafliu rankoje ir jeigu įmanoma, su plačia šypsena, dėl to, kad jau ant nosies žiūrėk ir šeštadienis.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
5: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas kaip toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Naujo kabineto sudėtys paskelbė socialiniuose tinkluose. Iškėja, kad naujame ministrų kabinete lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausiai abejonių ir susikirto socialdemokratų bei prezidento nuomonės. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė. Negrįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre, aplinkos ministre teikiama šiuo metu Briuselėje dirbanti Ieva Andriulytė. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Anot ministerijos, nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių. Taip pat mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosios klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose bei kituose renginiuose. Šalčininkų rajone ugniagesiams gelbėtojams išvakarėse teko šalinti 30 ant kelio nuvirtusių medžių. Kaip praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie maždaug 100 išvirtusių medžių Jašiūnų seniūnijoje gautas vakar vėlai vakare. Kelias dešimtis medžių gelbėtojams pavyko pašalinti. Prancūzijos pietuose dėl birželio karščio bangos sukeltų miškų gaisrų evakuota beveik 3000 žmonių, pareigūnams pasitelkus gaisrą gesinančius sraigtasparnius. Apie tai praneša šios šalies institucijos. Nemaža dalis evakuotojų yra turistai, kurie buvo įsikūrę gaisro teritorijoje esančiose kempinguose. Daug negesiai patyrė lengvus sužalojimus. Birželį Prancūzijoje fiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų, daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių Celsijaus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

Šion Mendes ką tik mum dainavo apie tai, kaip kartais būna, kai susinervini. Susinervini, kad kažko nespėjai, susinervini, kad visi buvo, tu nebuvai. Tad reikia užsirašyti, kad vis dėlto visur pabuvotum. Na, aš turiu tokį klausimą. Ką teatras gali pasakyti apie karą, klimato krizę ir dirbtinį intelektą? Atsakymų ieškos kūrėjai, mokslininkai ir studentai iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Liepos 8-13 dienomis Vilniuje vyks 13 pasaulinis tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresas ir tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Pirmą kartą Šiaurės ir Baltijos šalių regione šį renginį organizuoja Vilniaus universiteto kultūros centras. Programoje diskusijos, moksliniai pranešimai bei įvairių žanrų spektakliai. Daugiau renginių nemokama ir atvira visuomeniai. Žinoma, visi šie renginiai, kaip ir daugelis dar daugiau renginių, kas vyksta Lietuvoje, Vilniuje, bent jau mano nuomonė, privaloma įkišti savo nosytę, pasidomėti ir nesikuklinti. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: jauni.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie mūsų aktyvų laiką lauke. Bet prieš tai, kad mes išbėgtume į lauką, kai atsikeliame, mes dažniausiai savo rytą pradedame nuo, na tikrai negalvojimo apie savo kepenis, nors niekas negali išgyventi, bet tinkamai veikiančios kepenų veiklos šį organą lengva laikyti savaime suprantamų dalykų. Na turiu ir turiu. Mes juk jo nejaučiame, kaip jos ten dirba, skirti tingai nei palyginti, kaip intensyvios treniruotės metu širdis plaka intensyviai ir galvoj, o širdį tikrai turiu. Ir žinome, tikrai nematome jų darbo rezultatų, taip kaip matome virškinimo, pavyzdžiui, sistemos veiklos vaisius, kai labai greitai pajunti, ar tau gera ar negera keldis ir eiti į lauką. Na, bet žinoma, kur aš linkstu, o tai, kad pusryčiai vis dėlto yra pirmoji dienos proga pasirūpinti savimi ir savo kepenimis. Parade paprašė hepatologų pasidalyti geriausiais pusryčiais būtent kepenų sveikatai. Na ir absoliučiai numeris vienas. Vienintelis ir pats geriausias. Žinoma, būtent šis pusrytis, galėčiau netgi taip sakyti, kepenų sveikatai pagal daktarę Susan Case, tai gastroenterologė, hepatologė ir klinikinės medicinos docentė, ji rekomenduoja kiaušinius arba avižas. Ir labai gražiai cituojant ją, norisi pasakyti, kad jei turėčiau rekomenduoti vienus pusryčius kepenų sveikatai, tikrai siūlyčiau kiaušinių ir dubinėlio avižinių dribsnių derinį su šviežiomis uogomis ir riešutais ar sėklomis, sako ji. Na, o kodėl aš taip kalbu apie tos pusryčius, nes pusryčiai yra mūsų variklis, mūsų ryto pradžia, mūsų gera nuotaika, mūsų laikas išeima į lauką, o kiek kartų išeini ryte nieko nevalgęs, sakys, išdegęs, kažkur bėgi, na ir tada žiūrėk, kokia ir nelaimė tavęs laukia, tik dėl to, kad neradai tos sekundės būtent sau ir ne tik savo kepenims, bet absoliučiai savo pilveliui ir smegenim. Na, o jeigu atsitinka nelaimė, žinoma, niekam to nelinkiu, bet jeigu visada rankinukė, arba rankoje, arba vyrų automobilio slaptoje dėžutėje turi būti draugas, kuris net ir mažą žaizdelę gali labai greitai sutvarkyti. Na, o aš kalbu apie tai, kad savo vaistinėlėje būtinai reikia turėti Octiseptą, kuris naikina į žaizdą patekusias bakterijas ir Octiniseptą žaizdų gelį. Žaizdos gijimui reikalinga drėgna aplinka, o ją būtent ir sukuria Octinisept žaizdų gelis, kuris apsaugo žaizdą, kad jai nepatektų mikrobai, spartina jos gijimą bei mažina rando formavimąsi. Octinisept žaizdų gelis taip pat padės nudegus saulėje, kai oda tampa skausminga raudona ir nesinori prie jos liestis. Taigi pirmiausia, dezinfekuojam su Octiseptu, o tada švelniai ir lengvai tepam Octinisept žaizdų gelį. Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą suaugusiems bei vaikams. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.

0: Plus. Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner irklentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Reklama.
5: Lieka 5 minutės iki lygiai 11 valandos ir aš noriu pasveikinti Aureliją Gintautaitę. Labas, Aurelija.
6: Sveika, ja.
5: Na ką, atbėgo penktadienis, bet dabar visos mintys tiesiog sėdi ministrų kabinetuose ir galvojam, kas, kaip, kur, kodėl.
6: Na, dar kol kas ne kabinetuose sėdi, nes dar tos kėdės nėra paskirtos galutinai, tik tai socialdemokratų lyderis, dabartinis jau paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pagaliau ryžos įvardinti ilgai čia palaukęs, jau sakė, jau ko čia jisai laukia visi. Taip, nu, kasgi į tą naują jo kabinetą yra siūlomi ir, na, gal didžiausia intriga, kuri buvo išlikusi iki šios dienos, tai buvo užsienio reikalų ministro likimas, nes, na, žinia, kad socialdemokratai nedega didelėm simpatijom. Kęstučiui Budriui prezidento žmogus jis yra tikrai ir prezidentas buvo pasiryžęs jį apginti ir panašu, kad apgynė. Liko jisai toje sudėtyje, kurią paskelbė Mindaugas Sinkevičius. Ir, na, štai žiūrėsim, kas bus toliau. Dabar prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti, kągi jisai daro su visais tais žmonėmis, kuriuos įvardino socialdemokratų lyderis. Ir žiūrėsim, kaip ta vyriausybė pagaliau gal jau
5: susijęs į tas kėdės.
6: Tuos kabinetus kažkaip tai žingsnis po žingsnio pasieks ir pagaliau pradės dirbti, nes tie tarpų valdžiai, tai tikrai manau, kad ne į naudą valstybei tikrai yra. Kol visi čia dalinasi postais, tai manau, kad nemaža dalis darbų stovi.
5: Būtent.
6: Gerai. Tai gal
5: linkime padirbti.
6: Gal darbus kaip ir pabaigs savo meilės istoriją sėkmingai, garsioji Taylor Swift.
5: Oi, taip gyvestuvių savaitė New York'e.
6: Taip, pasakė karališkos mūsų vestuvės, kaip Europoje karaliai, tai čia pas mus Taylor Swift.
5: Prašau.
6: Amerikiečiai galvoja.
5: Prašau. Gerai, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su Pliusu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo į ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dar visai nesiniai Budrio darbui priekaištavęs ir jį keisti svarstęs paskirtasis premjeras neigia, kad užsienio reikalų ministrą išlaikyti sutiko po mainų su prezidentu Gitanu Nausėda.
1: Ne, jokių politinių mainų mes nevykdėm, mes nuosekliai galvojom, kas yra reikalingiausia šiuo metu valstybei. Žinoma, kad valstybės vadovas, prezidentas kelia uždavinius užsienio politikos formuotojui Kęstučiui Budriui, jis apie tai buvo užsiminęs, tie uždaviniai man yra žinomi, bet manom, kad būtų reikalinga, kad užsienio politikos temoje mes nesiblaškytume, išlaikytume nuoseklumą. Žinoma, jeigu aš jį teikiu, tai nėra jokių abejonių, kad aš juo nepasitikiu.
0: Daug kritikos sulaukė Seimo nario Martyno Katelino skirimas vidaus reikalų ministrų prieš jį rengtas protestas. Jam kritikas krėja dėl vadybinės ir politinės patirties neturėjimo. Opozicija dėl nekompetencijos kritikavo ir Taurimo Valio skirimą finansų ministru. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tiki, kad šie kandidatai dirbs gerai.
1: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Žinoma, formuodamas kabinetą prisiemo atsakomybę. Pažįstu šios žmonės, žinau jų praktinius gebėjimus, jų kvalifikaciją, patirtis ir manau, kad jie tikrai neturės prabangos kažkaip mokytis, kažkaip ruoštis. Aš manau, kad jie nuo pirmos dienos galės startuoti pilna jėga.
0: Aplinkosaugos organizacijos ragino Žemės ūkio ministru neskirti demokrato Kęstučio Mažeikos. Pareigūnai pasisakė prieš Ritos Tamašūnienės darbo tęsimą Teisingumo ministerijoje. Bet šių politikų pavardės prezidentui naujosios vyriausybės sudėtyje vis tiek teikiamos. Prezidentas Gitanas Nausėda nuo jo patarėjo žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Šalčininkų rajone ugniagesiams gelbėtojams išvakarėse teko šalinti 30 ant kelio nuvirtusių medžių. Kaip praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie maždaug 100 išvirtusių medžių Jašiūnų seniūnijoje gautas vakar vėlai vakare. Kelias dešimtis gelbėtojams pavyko pašalinti. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota mažiausiai 2025 perteklinės mirtis, apie tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministrė. Agentūros ataskaitoje nurodoma, kad didžiausių karščių savaitę Paryžiaus regione mirčių skaičius išaugo 62%. Apie panašų šuolį pranešta ir Laros krašto regione. Kai kurie prancūzijos politikai pasmerkė jų teigimu nepakankamas pareigūnų priemonės skirtas padėti šaliai kovoti su kylančia temperatūra, o žalieji išreiškė nepasitikėjimą Sebastiano Lekorno vyriausybę. Garsiojoje Niujorko Madison Square Garden arenoje šiandien laukiama metų vestuvių, tuokiasi pop žvaigždė ir viena turtingiausių pasaulio moterų, dainininkė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travis Kelsas. Šiuo metu jau yra prasidėjusi vestuvių repeticija, o šį vakarą į šventę turėtų susirinkti iki 1000 svečių. Jungtinėse valstijose šis įvykis jau prilyginamas karališkosioms vestuvėms Europos šalyse. Įvardinama, kad jos galima kainuoti iki 20 milijonų Amerikos dolerių. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: 11 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, pats laikas atsigerti tos kavos, jeigu nesigėriai, arba atsigerti tą antrą podelį, bet švelnesnės tokios amerikanos, sakyčiau, kad ar jaustum tą poskonį ir visai galvotum, kad čia prie kavos, o kai šokoladinių vaflių diena, tai ilgai net galvoti nereikės. Na, o aš žinoma, kad noriu pradėti mūsų pokalbius, pašnekisis nuo tikrai gražios žinutės, Saulius Ambrulevičius priklaupė su žiedu. Man, žinokit, patinka. Man patinka, kai poros laimingos, man patinka, kai šypsosi jo mylimoji Alison O'Brien ir abu tikrai gražų, žavų žmonės, džiaugiasi meilę ir tikrai toksai gražus siurprizas ir nežinau, taip žiūri tas nuotraukas ir galvoji, nu ir gerai, žinok, nu ir gerai, Sauliukai, kad tu priklaupiai, sveikinu ir tikiuosi, kad bus ilgai ir laimingai. Na, o kalbant apie meilę, tikrai jau visi žinome, kad New York'as švenčia ne tik kad meilę, bet tokią meilės bombą, sakyčiau, nes Taylor Swift su Travisu tikrai ten užkūrė tokį vakarėlį, kur dar visi laukia ir kokios nuotraukėlės ir kaip ten viskas atrodo, visiems viskas įdomu, bet aš tikrai tikiu, kad turėsime daug gražių istorijų ir jau pirmadienį galėsime daugiau apie tai įsiplėsti. Na, o dabar pakalbėkime apie čia ir dabar, kas vyksta, tikriausiai girdėjote, jeigu negirdėjote, vieni tik iki netiki, bet tikrai šiandien driokstels magnetinė audra ir sako, kad praūžus vasariškoms audroms Lietuvos laukia, žinoma, kad dar viena staigmenėlė, tai tokio vidutinio stiprumo geomagnetinė audra ir žinoma, poveikis jau jautresniems žmonėms tikrai yra juntamas, tad apsaugokite save, pasimkite vandens stiklinę ir kažkur sako, kad apie 12 valandą, tai žiūrėkit, būsim kartu, pasieks tą 5 balų ribą, tai tikrai tiems, kas, pavyzdžiui, žinote, kad dažnai skauda galvą, tai galbūt rekomenduoju iš karto išgerti kažką nuo galvos skausmo, o kava tikrai šitam reikaliukui padeda. Na, o kalbant apie reikaliukus, vakar driokstelio dar viena graži šventė, Vilniuje Verkių rūmų parke, būtent vakar dienos popietė buvo surengta didžiausia Europoje jubiliejinė 250-ųjų Jungtinės Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos metinių minėjimo šventė ir tikrai iškilminga atidarymo ceremonija susirinko daugybę svečių, tarp kurių buvo galima išvysti ir verslo, bei kultūros elitą. Tikrai internete galima pamatyti daug nuotraukų, kaip žmonės šypsosi, apsirengę kaip kaubojai ir pasipuošę trimis pagrindinėmis spalvomis, tai yra balta, raudona ir mėlyna. Tikrai tikiu, kad graži šventė, ypač tiems, kas mėgsta būtent tokius amerikietiškus prieskonius savo gyvenime. Na, o aš, žinoma, būdama mergaitė, moteris, noriu pasidžiaugti Beata Nicholson, kuri kreipiasi į mūsų visas moteris su raktiniu žodžiu liaukimės. Ir tikrai gražus įrašas pasiekė jos profilį, tai norisi pasidžiaugti už ją, kad ji dar kartą primė moterims, kad kūno formas ir kūno formų kultas tai yra iš esmės tiesiog interneto klyksmas ir niekas niekam nesakė, kaip tu turi atrodyt. Tu pati moterė turi jaustis gerai savo kūne, nebijoti, kas ką kaip pasakys. Šiandien tu esi pati geriausia, jauniausia savo versija ir ateis viena diena, po kokių gerų 20 metų, kai tu sakysi, jie tokia kvaila buvau, ko aš čia to maudimuko bijojau, ko aš čia bijojau, ką kas kaip pagalvos, atrodau velniškai gerai. Ir aš labai noriu palinkėti moterim išlipti iš savo kažkokios keistos diskomforto zonos, kuri yra įstatyta šiuolaikiniame pasaulyje, džiaugtis vasarą iki galo ir savaitgalį, jeigu bus proga, imti tą ryškiausią, gražiausią va kaip Beatos raudoną maudimuką ir išlėkti kur nors prie jūros, prie ežero, pasileisti plaukus ir apie nieką negalvoti. O kas tikrai padeda apie nieką negalvoti, tai Michael Jacksonas, ypač jo daina Man in the Mirror. Visi vyrai žiūri ne tik į veidrodžius, bet ir moteris, kai jos jaučiasi gerai.
0: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: M1 Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
4: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Apie tai pranešė šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa, ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad nepaisant to, jog finansų ministras bus keičiamas, iki šiol šias pareigas užėmusi Kristupą Vaitiekūną jis tikisi matyti savo komandoje. Socdemų vedlys taip pat teigia, kad su dabartiniu laikinuoju ministru jokios įtampos nėra. Jis taip pat pažadėjo, kad naujasis finansų ministras, kurio siūlomas iki šiol užsienio reikalų viceministro pareigas užėmęs Taurimas Valys, laikysis fiskalinės drausmės kaip ir visa vyriausybė. Aukščiausiam šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių. Dar vieną žmogų pavyko išgelbėti iš griuvėsių po 2 stiprių žemės drebėjimų Venesueloje. Vyriškis buvo išgelbėtas gyvas po to, kai 8 dienas daugiau nei 100 valandų buvo įstrigęs pastato griuvėsiuose. Gelbėtojai tai teigia jį išlaisvinę iš po 140 tonų pastato nuolaužų. Paskutiniais Venesuelos valdžios duomenimis per žemės drebėjimų žuvo 2595 žmonės, o 10 tūkstančių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Apie orus Lietuvoje. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai ir gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: atspėk dainą.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos ir yra tas laikas, kai 1, 8, 2, 9 turi būti 4 skaičiai jūsų galvoje, jei tik tai šaus į galvą, apie kokią grupę aš čia kalbu. O kalbu apie gerulius, taip pasakysiu, gerulius. Gaila, kad šios grupės jau nebėra, bet tai yra metal alternatyvojo roko grupė iš Kalifornijos, susikūrusi kažkur 1996 metais ir dar kartais ir pasirodanti, bet dėl to, kad pagrindinio atlikėjo jau dėja su mumis nebėra, bet tikrai jų dainos dar vis skamba ir jos prikelia, kaip sakant, netgi tuos, kurie sako, ai, aš šiandien nešoksiu arba tokios muzikos aš neklausau. O kalbu apie jų dainą, tai buvo jų paskutinis kūrinys įrašytas antrajam grupės albumui ir grupė ilgai ieškojo tinkamo skambesio ir tik pačioje pabaigoje suprato, kad būtent šios dainos trūksta albumui. Dainos tekstas pasakoja apie žmogų, kuris jaučia didžiulį spaudimą atitikti kitų lūkesčius, ypač tėvų ar autoritetų. Dėl šios universalios temos milijonai žmonių atpažino save jos žodžiuose ir tikrai daugelis tą dainą klauso su tokiu ir liūdesiu, ir skausmu, bet iš kitos pusės kažkaip norisi ją pasigarsinti, kai išgirsti. Na, ir būtent dar jeigu reikėtų paminėti daugiau faktų apie grupę, tai iš pradžių grupė vadinosi visai kitaip. Ji tenai buvo ir Hybrid Theory, ir dar ten tikas, o galiausiai persigalvojo ir pasikeitė savo pavadinimą ir buvo viena pirmųjų roko grupių, kuri itin aktyviai bendravo su gerbėjais internete, dar tada, kai socialiniai tinklai tik kūrėsi. Žodžiu, galima kalbėti apie šią grupę, šimtai milijonų įrašų, Ir tikrai eina šiurpas, kai klausai šios grupės, tik tai liūdna, kad pagrindinio atlikėjo mes dėja jau nebeturime. Sveiki, kas man paskambino?
2: Sveiki.
1: Sveiki. Kuo vardu?
2: Sveiki. Kamilė.
1: Kamilė, labai malonu. Iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. O, kaimynė. Gerai, Kamilė, apie kokią grupę aš čia kalbu?
2: Ar ne Nirvana kalbėjo?
1: Nu, ai, labai stilistiškai Kamilė arti, bet ne, vis dėlto ne apie Nirvana kalbu, bet ačiū už spėjimą, tikrai, tikrai karšta, gal net taip galėčiau pasakyti. Gražios dienos. Taip, ne apie Nirvana kalbu, Kamilė jau ištrynė vieną tikrai grupę, kuri galėtų pretenduoti, bet vis dėlto ne. Sveiki, kas man paskambino?
3: Labdieną, Martynas.
1: Martynai, labai malonu, iš kur skambinat?
3: Irgi iš Vilniaus.
1: Irgi iš Vilniaus, dar vienas kaimynas. Martynai, ne Nirvana, apie ką kalbu?
3: Apie Linkin Park.
1: Visiškai taip, Martynai, jau turim didelį karštą pliusą ir kokia galėtų būti jų daina?
3: Ramiai,
1: dabar kvepuojam, viskas gerai, aš šiek tiek užvesiu ant kelio. Daina, kuri yra pagarsėjusi tuo, kai nori būti netoks kaip visi. Ir jeigu mes dabar šiek tiek, kaip čia kalbėtume lietuvių kalboje, tai ir verstume į anglų kalbą, kaip pavyzdžiui, nutirpsta kartais kojos, kai nori, pavyzdžiui, eiti į sceną, bet labai bijai. Tai koks tai galėtų būti žodis anglų kalboje? Labai trumpas. Ne. Lietuviškai man asocijuojasi su num ir daugiau nieko nebegaliu sakyti.
3: Num?
1: Nu, vat įsivaizduokit, num yra tas pirmas šaknis žodžio.
3: Gal nam?
1: Va, puikiai, daug negalėjau padėti, bet Martynas išsprendė šį kryžiažodį. Martynai, ar pats mėgsta čia grupę?
3: Jo, mėgstu. Ne pati mėgstamiausia grupė, bet pasiklausau tikrai.
1: Bet kažkaip neperjungiat, ne, kai radio eterį išgirstat, ar ne? Martynai, galim sutart, kad pliuso marškinėliai keliavo jums, reikės atlėkti į svečius jų pasiimti, o dabar pasigarsinsite radio imtuvą ir vis dėlto paklausysit grupės, kuri tuos marškinėlius jums ir laimėjo.
3: Gerai.
1: Gerai, gražios dienos, ačiū jums. Na, mes paklausykime Linkin Park legendinės dainos, pasigarsinę savo radio imtuvus.

0: M1 Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 €. Išmanus LG šaldytuvas 379 €. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 €. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 €. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 2-osios. Lidl verta.
2: Reklama.
5: Lieka 4 minutės iki lygiai 12 valandos ir įdomiausias klausimas nuo manęs Aurelijai skrenda. Tai kuri dar šalis sako telefonam ne?
6: Mokyklose.
5: Mokyklose, ne. Ir visi, ir visi.
7: Nes dar, kad taip uždraustų mobiliuosius telefonus apskritai, tai čia dar tikrai matyt ateities klausimas.
5: Sakytų
7: jau,
5: viskas.
7: Technologijos, kokie nors virtualūs sakiniai ir panašiai, bet ir ausinės ausyje. Bet mokyklose tai viena po kitos jau kaip ir riboja vis labiau pasaulio valstybės mobiliuosius telefonus ir kitus išmaniuosius įrenginius, aišku, dėl įvairiausių problemų, kurios tikrai labai akivaizdžios ir patyčios ir vaikų dėmesio nukreipimas į kitus dalykus, negu reikėtų. Tai mūsų kaimininė Lenkija dabar apsisprendė, ką tik balsavo šalies parlamentas, sako, tikrai nebus tų telefonų mokyklose, tam tikrais atvejais, kai reikia pamokoms, mokytojams, bus leidžiama įsijungti juos. Na, priminsiu, kad lietuviai taip kategoriškai taip ir neapsisprendė ir paliko viską reguliuoti pačioms ugdymo įstaigoms, taip kad panašu, kad mūsų mokyklose telefonai ir toliau bus.
5: Nu, galėtų šiek tiek gal iš tų Lenkų ir paimti pavyzdžio. Vat paėmė ir priėmė sprendimą ir visi ramus. Žodžiu, apie tai ir dar daugiau visai netrukus. Likite su pliusu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Aiškėja, kad naujajame ministrų kabinete lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausiai abejonių ir susikirto socialdemokratų bei prezidento nuomonės. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministrė, aplinkos ministrė teikiama šiuo metu Briuselėje dirbantį Ievą Andriulaitytę. Prezidentas jo patarėjo teigimu žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa, ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Tuo metu nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipėsi į prezidentą, ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvienas sako, kad Mažeikos ankstesni sprendimai einant aplinkos ministro pareigas buvo nukreipti labiau gamtos išnaudojimui, o nesaugojimui.
1: Deklaruojamos nuostatos irgi kelia labai didelių nuogastavimų. Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystę, grūdininkystę. Lietuvoje žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo, tas toks intensyvus ūkis. Mes manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes Lietuva apsirūpiname maistu, kaip žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių. Kiekvienais metais pas mus nyksta pievos, maždaug tokių plotų nuo, reiškės, kaip Kauno ir Klaipėdos miestas kartu sudėjus.
0: Aplinkosaugininkų teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, Lietuvai reikia ministro gebančio atstovauti viešajam intereso, žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už žemės ūkį, bet ir už biologinės įvairovės ir saugumą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Per pirmąjį pusmanyti kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, apie tai pranešė Krašto apsaugos ministerija. Anot jos, iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Teigiama, kad šių mokymų metu daug dėmesio skiriama psichologiniam pasirengimo ekstremaliose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvienos mens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Lenkijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir darželiuose. Pagal šį įstatymo pakeitimą naujosios taisyklės turėtų įsigalioti nuo mokslo metų pradžios. Nuostatos numato draudimą naudoti mobiliuosius telefonus ir kitus prietaisus, leidžiančius bendrauti, rašyti garsą ar vaizdą. Tiesa, numatytos kai kurios išimtis, kai mokytojas nuspręs, kad prietaisas reikalingas pamokai vesti ar žinioms patikrinti, arba pavyzdžiui, mokiniui bus būtina skubiai susisiekti su tėvais. Ir apie orus. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur smarkiai gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 12:12 rodo laikrodukas, būtent tas laikas, kai aš galvoju norą, kad jūs man paskambintumėte 1-8-2-9 ir atspėtumėte apie kokį lengvą, klasikinį, tokį sakyčiau, užkandį aš kalbėsiu, o jį nusprendžiau pateikti šiek tiek įdomiau, tokiu mislės pavidalu. Tai dabar įdėmiai klausykit. Iš išorės tvirtovė, viduje gardus lobis. Voverės mane dievina, o žmonės dažnai gliaudo prieš valgydami. Kas aš? Greitai, 1-8-2-9, įminkite man šitą reikaliuką, kasgi tai yra. Toks iš kitos pusės mažas kamoliukas, su šarvais apsirengęs, o viduje gardus grobis. Apie ką aš čia kalbu? Sveiki, kas man paskambino?
2: Luiza.
1: Luiza, koks gražus tavo vardas, labas mieloji, iš kur skambini?
2: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Gerai, linkėjimai į Kauną. Pasakyk, apie ką aš čia kalbu?
2: Apie desertą riešutėlį.
1: Apie riešutėlį. Taip, Luiza, ar mėgsti šitą reikaliuką?
2: Taip.
1: Taip, mėgsti su, nežinau, ten kokiu nors rududu, šokoladu, o gal tiesiog mėgsti riešutus?
2: Nelabai.
1: Nelabai. Aha. O... Kalbant apie riešutėlius, labiau mėgsti sūrius ar saldžius?
2: Sūrius.
1: Gerai, Luiza, aš tave sveikinu, nes tu laimėjai ką tik pliuso marškinėlius, kurie pas tave atkeliaus į tiesiai į Kauną. Ačiū, kad paskambinai ir esi labai labai su mani mergaitė. Sveikinu. Oi, prašom. Luiza, šypsosi, aš taipogi šypsausi ir galiu pasakyti, kad ir kokius riešutus mėgstat, bet riešuto formoje ir tie riešutėliai su karamele ir tie paprasti riešutai visada yra gera opcija, kai greitai norisi užkasti.
0: Papildomas ingredientas.
3: Aš esu Arnas Petronis, Barnbistro Vilniuje šefas. Atskleisiu salotų paslaptį. Kad valgant jos išliktų traškios, kelias minutės palaikykite jas lediniame vandenyje.

0: Vasaros Plus. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprika.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu Gitanu Nausėda nevykdė. Pasak Sinkevičiaus, nuspręsta, kad užsienio politikos lauke reikia nuoseklumo, dėl to esą ir teikiama Budrio kandidatūra. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šiandien buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pradės šalies 250-ųjų metinių minėjimo savaitgalį kelione į istorinę vietą, kurioje kai kurių teigimų jis norėtų matyti iškaltą ir savo paties veidą, tai yra Rašmoro kalną. Respublikono Trumpo šalininkai netgi pateikė teisės aktų projektus, kad būtent jo atvaizdas būtų iškaltas šalia Džordžo Vašingtono, Tomo Jeffersono, Abrahamo Linkolno ir Teodoro Ruzvelto. Bavarijos sostinėje Miunchene paskelbta nepaprastoji padėtis dėl vandens tiekimo. Visi gyventojai raginami taupyti vandenį. Rekordinė karščio banga ir ilgalaikė sausra lėmė gruntinio vandens lygio sumažėjimą. Miesto mero teigimu susidurta su nepaprastaja padėtimi, kokios nebuvo nuo 1970-ųjų pradžios. Pabrėžiama, kad šiuo metu geriamojo vandens tiekimas užtikrintas. Kad taip ir liktų, miesto valdžia paskelbė apie radikalius apribojimus. Bus sustabdytas netgi langų valymas. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, naktį temperatūra nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Smagi Imagine Dragons daina ir labai labai smagiai tas penktadienis bėga ir jau taip link kažkokio finišo artėja. Lieka 16 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje ir kai aš jeva jums sakysiu iki greito, bet prieš tai noriu užmesti akį, kas laukia mūsų savaitgalį ir mūsų laukia trumpi lietus. Nu tai, laukiame ir mes tų trumpų lietučių, bet kokiu atveju, kai gauni tiek daug karščio, tada gauni labai daug lietaus, tada vėl gauni šiek tiek šilumos ir tada vėl lietaus, kas nutinka, ogi nutinka tai, kad pradalys visokios žolės, ypač pikdžolės, ir tada tikrai šeimoje yra tas vienas žmogus, kur einam paravėt savaitgalį, ir tada tu bandai įrodyt, kad gal kaip nors galim savaitgalį palisėti, ir sako, ne, einam paravėt, pabendrausim, šeimos ryšį sutvirtinsim ir tada galiausiai šeštadienio vakarienė būna skirtinguose kambariuose po vieną. Žinoma, aš jokauju, bet jeigu jūs esate žmonės, kurie jau truputėlį turite planą keliauti kur nors paravėti, galbūt nebūtinai daržuose, galbūt keliausite aplankyti, nežinau, kapus, pavyzdžiui, tikrai daug tų žolių visur lenda ir normalu, kad jos erzina, o ypač pikdžolės, tai tokia viena dažniausių ir labiausiai nervinančių problemų sodose, kiemuose bei visur ten, kurių galėtų nebūti. Ir atėjus tokiems orams, kai karšta lietus, tas visas jų šitų visų augalėlių gyvenimo ciklas paspartėja. Augalai spėja ne tik sužydėti, bet ir išbarstyti sėklas, dar prieš tai, kai sodininkai jas pastebi, o jau kai pastebi, dažniausiai būna imitas pirštinės statybininko baltas ir keliauji viską krapštinėti. Na ir žinoma, visada atsiranda žmonių, kurie bando padėti, kaip efektyviai naikinti pikdžolės be kažkokios chemijos ir su reikaliuku, kur visada rasi virtuvėje. 1, 2, 3, apie ką aš jau kalbu, ogi kalbu apie įprastutėlį actą. Ekspertai pastebi, kad kylant temperatūrai pikdžolės pradeda aktyviai dykti ne tik vėjoje, bet ir tarp trinkelių, plyšiuose ar net ant takelių. Tad būtent šio laikotarpiu ką reikia daryti? Mažiau tos chemijos, imam baltąjį actą ir tiesiog šlakšteliais, kaip skruzdėlės, žinot, su karštu vandeniu pilstom, tai va žolėlės galim papilstyti būtent baltuoju actu, kurį tikrai galima rasti ne tik velykinių laikotarpių, bet mes namuose kiekvienas šito reikaliuko turime. Tad rekomenduoju visiems savaitgalį pailsėti, bet jeigu turite planų, ten kažką tokio lengvo padirbėti, tai raskite, kas galėtų bent pagreitinti tuos jūsų darbelius. Na, o aš jau jums sakau iki greito, gražaus, ramaus savaitgalio, o šiandien penktadienis tai negalioja palinkėjimas ramus. Neramiai, pabūkit neramiai, keliaukit, jeigu yra proga, į šokius, keliaukit į miestą, keliaukit į gamtą, pasivaikščiokit, o jeigu aplankė jūs lietus, suskėtis, žinokit, čia yra mados nauja tendencija, jeigu tu kažkur namie eini be skėčio, nu tai tu net nesiderini prie grybų, o kaip skėtukas ir gali uždengti tavo galvelę ir jaustis puikiai bet kokiu metų laiku. Na, tai ką, gražaus penktadienio!

0: Dienos Plus.
1: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
5: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
1: Reklama.

0: Du čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu Gitanu Nausėda nevykdė. Pasak Sinkevičiaus, nuspręsta, kad užsienio politikos lauke reikia nuoseklumo, dėl to esą ir teikiama Kęstučio Budrio kandidatūra. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šiandien buvo registruotas ir tai numatantis įstatymo projektas iniciatyvą pasirašė 200 parlamentarų. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Lietuvoje plečiant gyventojų perspėjimo sistemą planuojama įrengti naujas 275 perspėjimo sirenas 8 šalies apskrityse. Vidaus reikalų ministerija tam ketina skirti 3 milijonus eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad įgyvendinus projektą sirenomis bus galima perspėti 6% daugiau gyventojų. Iš viso jos pasiektų jau 75% žmonių šalyje.
1: Tai ir buvo atsižvelgta, kur yra mažesnis procentas perspėjimo gyventojų vidurio vakarų Lietuvos savivaldybėse, į ten buvo ir dedamas visos pastangos, kad atsirastų daugiau sirenų. Iš tų esamų sirenų mes dar turime ir centralizuotą valdymą. Šitos 275 sirenos sumontuotos bus pajungtos ne tik į elektros tinklą, bet bus jos pajungtos ir į centralizuotą perspėjimo sirenos valdymą, infrastruktūros įrengimas pagerintas, žaibosauga įrengta.
0: Savo raštu savivaldybės asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad dabar didžiausia problema yra perspėjimo sistemų centralizavimas. Siekiama, kad jas būtų galima įjungti vieno mygtuko paspaudimu.
2: Problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Apie tai mes kalbamės, nes norint situaciją turėti valdomąją, iš tikrųjų turi būti tas vienas mygtukas, iš kurio galėtum šitą visą sistemą paleisti. Aišku, natūralu, programuojamas gali būti atskiros savivaldybės, nes jeigu kaip Vilnius šiuo atveju turėjo šalčininkai turėjo tą skrydį, tai Neringai tai yra visiškai vienodai.
0: Šiuo metu Lietuvoje veikia 1173 perspėjimo sirenos, visą tinklą ketinama įrengti iki 2029. Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja ginkluotas provokacijas prieš Lenkiją. Agresorė šalis gali surengti dronų smūgius ar netgi lokalią sausumos invaziją. Apie tai praneša Britų Telegraf. Remiantis šaltiniais artimais Lenkijos prezidentui Karoliui Navrockiui, esą Vašingtonas jau keletą kartų įspėjo Varšuvą apie šį pavojų. Teigiama, kad Rusija gali dronais pulti kritinės infrastruktūros objektus, pavyzdžiui, elektrinės, arba imituoti oro smūgius, siekdama priversti Lenkiją panaudoti savo priešlėktuvinę gynybą. Neatmetamas ir radikaliausias variantas trumpas Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiveržimas į pasienio regionus. Leidinio šaltinis pažymėjo, kad Jungtinės valstijos sistemingai informuoja Varšuvą apie Rusijos planus. Tuo pačiu metu Maskvoje esą buvo aptariami ir panašus ginkluoti incidentai susiję ir su viena iš Baltijos valstybių. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis super kūnie, kai kur lis smarkiai, pūs gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Sabrinos Carpenter, hitas Ties, skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 1 valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su Pliusu, kartu su jumis ją pradėjau leisti aš, Kristupas Ališauskas, ir draugė mes leisime ją iki pat darbų pabaigos, palydėsiu jūs patruputėlį link namų arba link savaitgalio, nesvarbu, ar jūs keliausite į sodybas, į pajūrį. Kad ir kaip beleistumėt savaitgalį, kad jį leistumėt kartu su radio stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: žinoma.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsnacks. Maksima, tai ko reikia.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, nematantis problemos, jog 2024-aisiais įsigytą valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje nepraėjus nei metams pardavė 5 kart brangiau. LRT skelbė, kad 2024 sausį vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus valdyti Jonavos savivaldybėje ir vieną jų Basanavičiaus gatvėje tuometinis meras Sinkevičius pavasarį aukcione įsigijo už pradinę kainą kiek daugiau kaip 11,5 tūkstančio eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. 2025-aisiais jis šį sklypą pardavė bendrovei Fondatum jau už 55 tūkstančius eurų. Dauguma valdančiosios demokratų sąjungos vardant Lietuvos skyrių į pirmininkus kelio laikinojo partijos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą. Iš 46 demokratų skyrių europarlamentarai iškėlė 40. 4 partijos skyriai kandidatus siūlo sveikatos apsaugos ministrų teikiamą Liną Kukuraitį, po vieną skyrių iškėlė ekspremjerą Algirdą Butkevičių ir kandidatą į energetikos ministrus Luką Savicką. Šiandien baigėsi terminas, iki kada demokratų skyriai galėjo kelti kandidatus. Rinkimai vyks partijos suvažiavimo Liepos 25 metu. Ukrainos sostinės Kyvo pareigūnai šiandien paragino gyventojus riboti laiką lauke, nes dėl plataus masto Rusijos smūgių kilę gaisrai lėmė oro taršos šuolį. Dėl smūgių užsiliepsnojo daugybė pastatų, o virš kelių miesto rajonų pakilo tamsių dūmų stulpai. Bavarijos sostinėje Münchene paskelbta nepaprastoji padėtis dėl vandens tiekimo. Gyventojai raginami taupyti vandenį. Rekordinė karščio banga ir ilgalaikė sausra lėmė gruntinio vandens lygio sumažėjimą. Miesto mero teigimu susidurta su nepaprastaja padėtimi, kokios nebuvo nuo 1970-ųjų pradžios. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daugelį rajono trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės. We'll be right back.

0: Aklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octeniskas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
2: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octenisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Ačiū savaitę Maksimai, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Sportas. M1 Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vakar įvyko dvi FIFA pasaulio futbolo čempionato varžybos, po kurių Ispanija ir Portugalija žengė į aštuntfinalius. Ispanai užtikrintai sutriuškino austrus rezultatu 3-0, tačiau portugalų pergalė buvo gerokai dramatiškesnė. Kroatai prieš portugalus išsiveržė į priekį antrojo kėlinio pradžioje. Tada portugalų veteranas Cristiano Ronaldo įmušė 11 metrų baudinį, o per pridėtą laiką Gonzalo Ramosas išvedė portugalus į priekį. Tačiau paskutinių rungtynių smūgiu per pridėtą laiką kroatai išlygino rezultatą. Tačiau tada rungtynių teisėjas peržiūrėjo šio epizodo pakartojimą ir neįskaitė kroatų įvarčio. Jau dabar kalbama apie momento kontroversiją, bet pasirodo, jog dabartinės technologijos leidžia pagrįsti teisėjo sprendimą. Sužinojau, jog dabar čempionato kamuolyje yra įmontuotas prietaisas, kuris leidžia fiksuoti kiekvieną kontaktą su kamuoliu. Ir tokiu būdu buvo išsiaiškinta, jog kroatų žaidėjas buvo nuošalėje. To pasakoje pavyko išsiaiškinti šią sudėtingą situaciją. Ir tai galų gale reiškiasi, jog vienas pasaulio futbolo čempionato veteranas Luka Modričius jau baigė savo pasirodymus, o Ronaldo vis dar tęsia. Šį vakarą prasidės paskutiniai 16 finalio susitikimai. Australai kausis su Egiptu, Argentina su Žaliojo kyšulio salomis ir Kolumbija su Gana. O pirmasis aštuntfinalis jau rytoj vakare.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

Kada valdantieji demokratai apsispręs dėl nuolatinio partijos lyderio? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Danutė Daunoravičiūtė po dviejų dainų Mėnuo Plius eteryje 14 val. Lietuvos laiku.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos įregistruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dabar tai siekiama keisti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai leis Lietuvai nebeatrodyti silpnąją NATO alijanso grandimi.
1: Kad mums, kalbantys su sąjungininkais, nebūtų surištos rankų, gaunasi, jog Lietuva yra

0: na, kaip ir izoliuota iš bendro NATO rytinio flango valstybių, na, kažkokių tai bendrų planų, būtent per šią prizmę. Mūsų uždavinys yra užtikrinti, kad Lietuvos neturėtų aplenkti, tarkim, pratybos kažkokios bendros.
1: Politologė Margarita Šešelgytė tikina, kad konstitucijos keitimas nereiškia, jog Lietuvoje branduolinis ginklas ir bus dislokuojamas.
2: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, na, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
1: Tuo metu karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
3: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzais, branduolinė ginklo dalinimosi programą, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta. Tam, kad reikalui esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
1: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono dar kovo mėnesį pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partneris laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nematantis problemos, jog 2024-aisiais įsigytą valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje nepraėjus nei metam pardavė 5 kart brangiau. Esą tai yra normalus ir įprastas būdas turėti pasyvių pajamų arba galimai uždirbti. LRT skelbė, kad 2024-ųjų sausį vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus valdyti Jonavos savivaldybei, o vieną jų Basanavičiaus gatvėje tuometinis meras Sinkevičius tų pačių metų pavasarį aukcionė įsigijo už pradinę kainą kiek daugiau kaip 11,5 tūkstančio eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. 2025-aisiais jis sklypą pardavė bendrovei Fondatum jau už 55 tūkstančius eurų. Dauguma valdančiosios demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyrių į pirmininkus kelia laikinojo partijos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą. Iš 46 demokratų skyrių europarlamentarą iškėlė 40. 4 partijos skyriai siūlo sveikatos apsaugos ministrų teikiamą Liną Kukuraitį, po vieną skyrių iškėlė Algirdą Butkevičių ir Luką Savicką. Rinkimai vyks partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių šalyje yra po antros valandos po pietų. Emino plus eteryje iš pradžių skambėjo Robis Williamsas, o dabar Miley Cyrus ir jos kūrinys End of the World. Tęsime popietę draugę su pliusu. Šios valandos eigoje maždaug pusę trijų sulauksite pokalbio longevity tema, o be 15:03 ir filmo rekomendacijos.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Reklama.

0: Reklama. Oda tapo skaistesnė ir minkštesnė. Sutvirtėjo nagai, plaukai ėmė žvilgėti ir nustojo slinkti. Tai tik tais keletas teigiamų dalykų, kuriuos vardijo žmonės bandę geriamąjį trikologeną trikologen peptid. Tai yra kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą ir sumažinti raukšles bei užtikrinti giluminį organizmo, tai yra odos plaukų, sanarių ir kitų organizmo dalių drekinimą bei stiprina plaukus, greitina plaukų augimą ir mažina jų slinkimą. Savo patirtimi šiandieną apie trikologen peptid su mumis pasidalins Eglė. Eglė, sveiki jūs eteryje.
1: Sveiki, sveiki.
0: Na tai trumpai papasakokit, kaip jums sekėsi vartoti šį produktą ir kaip greitai pasireiškia pirmieji pokyčiai?
1: Tai šiai dienai jau esu išgėrusi visą kursą, tai yra 14 buteliukų, kur labai patogu juos iš tikrųjų naudoti visur pasimti su savim. Tai labiausiai pastebėjau iš tiesų ant odos, ji tapo tokia putlesnė, sakykime, ne? Nes iš tiesų jaučiau labai sausumą tokį po plovimo veido, tempimo jausmą. Ir kitas dalykas dar labai slinko plaukai. Tai irgi, nepasakysiu, kad visiškai nustojo ten slink po 14 dienų, bet tikrai, tikrai, vat, šukuojant plaukus, dabar slinka mažiau.
0: O pirmi kursai ir pirmi pokyčiai kada pasireiškia? Po pirmo kurso realiai ar dar anksčiau, be vos tik pradėjus vartoti šitą produktą?
1: Iš tiesų, kažkur tai po savaitės pajaučiau ant odos, kad, kaip minėjau, jinai tokia putlesnė, skaistesnė pasidarė.
0: Ir galbūt rekomendavote savo artimiesiams, draugams, šeimos nariams vartoti šitą produktą?
1: Tai taip, žinokit, čia mes su draugėm vat ir kalbam ir paragaudavėm ir viską, nes tikrai dažnu atveju kolagenas būna neskanus, tai taip. Šitas labai skanus yra. Mhm. Pati gavau rekomendaciją iš draugės, pabandžiau, tai dabar ir kitom draugėm rekomenduoju.
0: Na ir paskutinis klausimas, ar jums reikėjo kažkaip pakeisti savo kasdienybę, galbūt pakeisti tada kažkokias priemonės, kurias vartojate, ten, tarkim, dėl plaukų kalbant, ten šampūną gal reikėjo pakeisti, ar ne, ten kažkokius odos kremus, ar kažką tokio, ar ne, ar viską galėjo naudoti lygiai taip pat, tik tais vartoti šitą trikologeno produktą.
1: Žinokit, viską taip pat ir va, svarbiausia ir tai yra, kad nepakeičiau nei šampūnų, nei kremų, viską naudojau įprastai ir va, dėl to galiu ir įvertinti, kad tikrai tas kolagenas davė poveikį.
0: Tai žodžiu, jokių pokyčių kasdienybėj nereikia, per porą savaičių suvartoju vieną kursą ir pirmi pokyčiai realiai po savaitės jau pradeda jaustis, ar ne?
1: Taip, tikrai.
0: Nu va, viskas aišku, dėkui Eglė už pokalbį, linkiu gražaus penktadienio ir gero savaitgalio, iki kito karto. O tuo tarpu kviečiame atrasti trikologen produktus, tai yra išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Dabar yra ypač puikus metas tą padaryti, nes perkant du bet kuriuos trikologen produktus, dovanų gausite taip pat drekinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Tai yra išskirtinės dvigubo drekinimo veido kaukės, kurios intensyviai drekina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir priglunda lyg antra oda, maksimaliam efektui pasiekti. Įsigyti šiuos produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jeigu jūs gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse, colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no, arba paskambinę telefonu +370 633 99 98. Tai yra maisto papildas, svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: M1 plus.

0: Plus Plus. Reklama. Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šį penktadienį kviečiu žiūrėti smagią 2025 metų Luko Greenfieldo režisuotą veiksmo komediją pavadinimu Žaidimų draugas. Netekęs darbo ir išgyvenantis krizę, Brainas netikėtai tampa namuose vaiką prižiūrinčių tėčių. Pirmąją dieną jis priima savo kaimyno Jeffo, kuris taip pat namuose prižiūri vaiką, kvietimą pažaisti kartu su atžalomis. Tačiau nekaltai prasidėjęs susitikimas greitai virsta chaotiškų nuotykių. Pasirodo, Jeffas yra tikras netikėtumų šaltinis, o diena su vaikais perauga į pavojingą bėgimą, kuriame tenka susidurti su mirtinai surežisuotu sąmokslu. Kuogi baigsis tėčių nuotykiai su vaikais, pamatysite žiūrėdami Žaidimų draugą iki pat galo. Vaidina Alanas Richsonas, Kevinas Jamesas, Stevenas Rutas ir kiti. Taigi šiandieną kviečiame žiūrėti smagią šeimynišką veiksmo komediją. 2025 metų Luko Greenfieldo režisuotą filmą pavadinimu Žaidimų draugas.
0: M1 plus.
1: Reklama.
2: Žaidimų draugą ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių ir kruopščiai atrinktų filmų. Filmai iš Hollywoodo, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviškas kinas. Visą tai po vienu stogu kviečiame išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Vienas plus. Reklama. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo į ministrų kabinetą. Aiškėja, kad jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių į Ringos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausia abejonių. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa. Ją atvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Tuo metu nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipiasi į šalies vadovą, ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Markvienas sako, kad Mažeikos ankstesnis sprendimai einant aplinkos ministro pareigas buvo nukreipti labiau gamtos išnaudojimui, o ne saugojimui.
1: Deklaruojamos nuostatos irgi kelia labai didelių nuogastavimų. Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystę, grūdininkystę. Lietuvoje žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo. Tas toks intensyvus ūkis, mes manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra

0: pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes Lietuva apsirūpiname maistu, kaip žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių. Kiekvienais metais pas mus nyksta pievos, maždaug tokių plotų nuo, reiškės, kaip Kauno ir Klaipėdos miestas kartu sudėjus.
1: Aplinkosaugininkų teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, Lietuvai reikia ministro, gebančio atstovauti viešajam interesui, o žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už žemės ūkį, bet ir už biologinės įvairovės įsaugojimą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Armėnijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį užsienyje gyvenantiems piliečiams dalyvauti rinkimuose. Šie pakeitimai bus įtraukti į Respublikos rinkimų kodeksą. Parlamento rinkimuose ir referendumuose galės dalyvauti tik tie Armėnijos piliečiai, kurie nuolat gyveno šalyje ne mažiau kaip 366 dienas per pastarąsias 730 dienų. Pakeitimų autoriai premjero Nikolo Pašiniano partijos pilietinės sutartis deputatai, jų teigimu nuolat užsienyje gyvenantys piliečiai dažnai nepakankamai susipažinę su šalies vidaus politinė situacija, arba jie gali būti paveikti kitos valstybės politinės darbotvarkės. Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje birželio mėnesį per užplūdusį anomalų karštį užregistruota 3700 perteklinių mirčių. Valdžios institucijos įspėja, kad šie duomenys yra preliminarūs ir dar gali padidėti. Prancūzijoje užregistruotos 2025 perteklinės mirtis, ypač padidėjo mirtingumas tarp vyresnių nei 45 metų žmonių. Belgijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė apie maždaug 1200 perteklinių mirčių ir Nyderlanduose teigiama, kad šalyje užregistruota apie 480 papildomų mirčių, daugiausia tarp vyresnių nei 80 metų žmonių. Rytoj Lietuvoje daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių šalyje yra po 3 valandos po pietų ir po truputėlį mes baiginėjam darbo savaitę kartu su radijo stotimi M1 Plus. O šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų, kurias ką tik parengė Aurelija Gintautaitė. Ir be 15:04 mes taip pat trumpai pažvelgsime į pliuso kalendorių, sužinosime, kokie įdomus dalykai nutiko šią dieną pasaulio ir taip pat populiariosios muzikos istorijoje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Erasmus Plus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys – tik 8 eurai. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys – tik 35 eurai. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys – tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: 15:30 Lietuvoje. Plius eteryje baigė skambėti Andrea Bocelli ir Martos Sanchez duetas Viva Perlei. Metas atėjo šio penktadienio verslo naujienoms, kurias parengė Aurelija Gintautaitė, o verslo šiandieną pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl mažesnės vėjo gamybos ir karščių vidutinė didmeninė elektros kaina birželį palyginus su gegužė išaugo net 14%, apie tai praneša Litgrid. Elektros kaina kelia didelis jo suvartojimas dėl vėsinimo prietaisų ir ribojamas elektrinių darbas. Savivaldybės įmonė Grinda, kontroliuojanti paviršinių nuotekų taršą Vilniaus mieste, Lietuvos oro uostams skyrė jau trečią baudą per pastaruosius metus už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Be to, Grinda šiai bendrovei pateikė jau antrą ieškinį dėl nesumokėtos 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudos. Europos akcijų biržų indeksai pasiekė naujas rekordinės aukštumas, reaguodami į optimistinės nuotaikas Azijos biržose. Europoje daugiausiai brangsta technologijų, pramonės, automobilių gamintojų ir komunalinių paslaugų sektorių įmonių akcijos. Vokietija imasi griežtų priemonių dėl nedarbingumo ligos atvejų. Pagal išvakarėse paskelbtas Vokietijos kanclerio Friedricho Merco reformas, siekiant sumažinti dėl nedarbingumo prarastų darbo dienų skaičių, bus panaikinta taisyklė, leidžianti darbuotojams pranešti apie nedarbingumą iki 3 dienų be vizito pas gydytoją. Dabar jie privalės bet kokiu atveju pas medikus apsilankyti. Amerikiečių elektromobilių gamybos milžinė Tesla pranešė apie savo automobilių pardavimo šuolį antrąjį šių metų ketvirtį net 25% po to, kai Jungtinių valstijų ir Irano karas pakėlė degalų kainas. Tiesa, prieš metus Tesla pardavimai buvo gerokai nukritę dėl kompanijos savininko Ilono Masko politinės veiklos. Jungtinėse Amerikos valstijose gali būti įteisinta prekyba ginklais, kai ginklai siunčiami tiesiai į namus. Toks pakeitimas būtų ypač naudingas ginklų Amazon, vadinamai Donaldo Trumpo jaunesniojo įmonėje Grapagan, kurios pajamos šiuo metu jau siekia $100 milijonų. Šiuo metu platformoje internetu perkantis asmenys turi ginklą vis dėlto atsiimti asmeniškai stacionariose parduotuvėse. Kelios naujienos išsamiau. Planuojant vasaros kelionę automobiliu po Europą, reikėtų nepamiršti atsižvelgti į įvairiose šalyse taikomus kelių ir automagistralių mokesčius, apie tai perspėja Via Lietuva. Anot jos, skirtingos Europos šalys vis dar taiko įvairius apmokestinimo modelius už naudojimąsi keliais, kai kur reikia įsigyti elektroninės vinietės, o kitur sumokėti už nuvažiuotus kilometrus. Bendra tendencija anot Via Lietuvos, kad vis daugiau šalių pereina prie kelių naudotojų apmokestinimo pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Nuo 2027 metų sausio įdiegus elektroninę kelių rinkliavos sistemą Via Toll toks modelis įsigalios ir Lietuvoje. Amerikiečių technologijų bendrovės Amazon Web Service ir Microsoft žada įdarbinti 1000 savo inžinierių klientų įmonėse. Microsoft tikėtina investuoti 2,5 milijardo, o jo konkurentė 1 milijardą Amerikos dolerių. Taip abi bendrovės reaguoja į tą patį iššūkį. Įmonės perka vis daugiau dirbtinio intelekto įrankių, tačiau šios investicijos dar neduoda akivaizdžios naudos. Technologijų gigantai tikisi, kad jų inžinieriai pasieks geresnių rezultatų greičiau nei klientų vidinės komandos. Ir dar, Amsterdame pirmą kartą paskelbtas geriausias Europos barų 50-ukas. Į sąrašą pateko barai nuo Lisabonos iki Bratislavos, o pirmąją vietą užėmė Atėnuose esantis Line baras. Šiame bare net maisto likučiai ir šaltiniai ingredientai yra perdirbami ir naudojami kokteiliams, dėl to tai viena iš originaliausių įstaigų Europoje. Tuo metu iš rytų ir pietryčių Europos miestų barų į reitingą pateko tik vienas Bratislavos barų, kuris yra net 8-oje 50-uko vietoje, taip pat 2 Prahos ir po vieną Krokuvos bei Tiranos barų. Iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių šį sąrašą nepateko nei vienas baras. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min. M1 plus.
2: Reklama.
0: Verslo rubriką remia Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Organizacijoje dirba finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertai. Visus juos vienyje tikslas – padėti ambicingiems projektams Lietuvoje tapti realybę. Sužinok daugiau internete karjera.ilte.lt.

0: mūsų darže, kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Krešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Reklama.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Baiginėjasi mano laida, šalyje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų, bet prieš atsisveikindamas dar noriu papasakoti apie porą dalykų, kurie yra įdomus nutiko šią dieną pasaulio ir muzikos istorijai. 1886 metais šią dieną Karlas Benzas pirmą kartą išsivarė į lauką pirmąjį pasaulio automobilį ir juo pasivažinėjo Mannheime, Vokietijoje. Automobilio greitis tuo metu siekė net 16 km per valandą. Nu, žvelgiant į populiariosios muzikos istoriją, 1973 metais. Tuo metu vienas populiariausių pasaulio atlikėjų, Davidas Bowie, spaudos konferencijoje pareiškė, jog daugiau nebekoncertuos. Tai buvo baisus šokas ne tik tais tuometiniams Davido Bowie gerbėjams, bet ir jo grupiai. Niekas išskyrus gitaristą nežinojo apie šį Bowie sumanimą. Tačiau vėliau paaiškėjo, jog atlikėjas kalba ne apie save patį, o apie savo senį personažą, alter ego Ziggy Stardust. Šis personažas atliko 182 koncertus per porą metų, nuo 1972 iki 73. Su Bowie jūs ir paliksiu šiandieną, linkiu gražaus penktadienio ir gero ateinančio savaitgalio kartu su radijo stotimi M1+.

0: Plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš artėjantį NATO viršūnio susitikimą Turkijoje saugumo ir gynybos iššūkiai šiandien aptarti Berlyne, kur Baltijos šalių vadovai susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Po susitikimo kancleris pabrėžė, kad saugumo situacija negerėja, pagrindinė grėsmė ir toliau išlieka Rusija.
1: Mes norime aiškiai konkrečiai pasakyti, Rusija testuoja NATO šalių vienybę. Vienas to pavyzdžių – kabelių pažeidimai Baltijos jūroje. Maskva testuoja, kiek NATO yra susitelkusi ir pasirengusi veikti iš vieno. O kur toks Rusijos elgesys veda, diena iš dienos matome Ukrainoje.
0: Dar praėjusiais metais NATO viršūnio susitikime šalis susitarė iki 2035 metų išlaidas gynybai padidinti iki 5% bendrojo vidaus produkto. Baltijos valstybės jau dabar skiria beveik 5 arba daugiau procentų gynybai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad net Rusijos grėsmei nemažėjant kitoms šalims 5% finansavimą pasiekti per ilgesnį laiką, esą yra pakankamai ambicingas tikslas.
2: What is especially important?
1: Ypač svarbu, kad visoms šalims sutarus iki 2035 metų gynybai skirti 5%, tai šio tikslo siektume vieningai. Būtų prieštaringa ir pavojinga, jei susiskaldytume, vienos šalis pasiektų 5% išlaidų lygį, o kitos liktų ties 2 ar 2,5%. Tai skaldytų NATO ir silpnintų kolektyvinės gynybos dvasę bei vienybę.
0: Kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių sutarta pernai įgyvendinimo vertinimui. Tuo metu Lenkijos vyriausybės vadovas Donaldas Tuskas paragino Lenkijos delegacijos narius vykstančius į NATO viršūnių susitikimą Turkijoje būti atsargiems tolesniuose pareiškimuose dėl Varšuvos finansinės paramos Ukrainai, apie tai praneša RMF24. Vyriausybės vadovas taip pat patikino, kad derybų metu Lenkija nepakeis savo pozicijos.

pozicijos dėl būtinybės remti Ukrainą, tačiau tuo pačiu metu jis užsiminė, kad Varšuva neketina prisimti papildomų finansinių įsipareigojimų. Jungtinių valstijų kariuomenės Europoje ir Afrikoje vadas generolas Kristofas Donahue paliko pareigas, apie tai praneša leidinys Army Times. Netikėtai greito generolo atsistatydinimo priežastis, jis šiuose pareigose dirbo vos 18 mėnesių neskelbiamos. Jis tapo mažiausiai šeštuoju generolu, kuris pastaruoju metu buvo atleistas iš pareigų. Apie artėjantį atleidimą oficialiai tapo žinoma birželio pabaigoje. Anksčiau, remdamasis šaltiniais Pentagone, tai prognozavo žurnalo Atlantik. Žurnalo šaltiniai tai siejo su gynybos ministro Pito Hekseto noru pašalinti visus, kurie buvo susiję su Jungtinių valstijų kariuomenės išvedimu iš Afganistano 2021-aisiais. Generolas Donahue žinomas be kita ko ir dėl to, kad tapo paskutiniu kariškiu tuomet palikusiu Afganistaną. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnėje, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 16 valandos rodo mūsų laikrodis. Sveiki, kas esate įsijungę M1 Plus transliuojama popietės laidą pakeliui namo. Čia Tomas Ališauskas ir mūsų laidos svarbiausi momentai. Tai yra nauja daina. Šį kartą tai grupė Young the Giant, amerikiečių alternatyvaus roko grupė, susikūrusi Irvine, Kalifornijoje 2004-aisiais, žinoma dėl savo nepriklausomo roko ir vadinamos world muzikos derinio. Jų dinamiškas skambesys sutelktas į Samiro Gadijos galingą vokalą. Išgarsėjusi tokiais hitais kaip My Body ir Cuff Syrup, grupė ir toliau kuria muziką, kurioje daugiausiai dėmesio skiria bendruomenės ir empatijos temoms. Eva Green yra pirma daina šeštajame Young the Giant studijinėme albume Victory Garden. Dainoje nagrinėjama riba tarp atsparumo ir sąstingio pasitelkint sodo metaforas, siekiant išsiaiškinti ar pakanka vien išgyventi iššūkius, nepatiriant asmeninio augimo ar kažkokių pokyčių.
1: Nauja daina pliuse.

0: reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas Iltė. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
2: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Mažiau nei porą minučių lieka iki pusės penkių laidoje pakeliui namo, skirelėje dienos interviu. Aplinkosaugininkai kreipiasi į prezidentą prašydami principingai tvirtinti ministrus, nes panašu, kad vyriausybėje nebus kam pasirūpinti gamtos apsaugą. Apie tai pasakoja Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipiasi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Apie tai kalbame su Baltijos aplinkos forumo vadovu Žymantu Morkvėnu. Kodėl manote, kad Kęstučio Mažeikos, kuris yra buvęs ir aplinkos ministru, interesai gali būti labiau nukreipti gamtos išnaudojimui, o nesaugojimui?
2: Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystė, grūdininkystė. Žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo. Tas toks intensyvus ūkis, manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi dėl to, jog yra nacionalinio saugumo interesas apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių.
1: Bet kandidatas į ministrus kaip ir kalba apie smulkiųjų ūkininkų svarbą ir jų interesus.
2: Nors mažai ką ir kalba, bet jau kaip praktika parodė, labai dažnai, praktiškai klasika, jog stambus ir intensyvieji ūkiai prisidengdami smulkiųjų ūkininkų bėdomis bando prastumti jiems būtent stambiesiems svarbius sprendimus, nuo kurių nukenčia tie patys smulkieji ūkininkai. Politinis siekis, žinokit, jau pristato, jau nežinau, kelintas ministras, jau čia ne viena kadencija, yra klasika. Trumpinti maisto tiekimo grandines, padidinti pieno supirkimo kainas ir privesti išmokas prie Europos Sąjungos vidurkio, tai čia yra visų žemės ūkio ministrų ir kandidatų į ministrus klasika. Kol kas nei vienam to nepavyko pasiekti ir aš visiškai nematau jokių konkrečių priemonių, kaip kandidatas Mažeika būtent šitų siekių pasieks. Aš kol kas, man tai yra tik tai deklaracijos ir tuščiai žodžiai.
1: Kreipimas į prezidentą pasirašė nemažai gamtosaugos organizacijų. Kiek tikėtina, kad prezidentas atsižvelgs į tai?
2: Prezidentas turi matyti platų kontekstą ir visą ministrų kabinetą toje šviesoje matyti tarpusavį lyginti. Jeigu teisingai suprantu, matosi, jog ten bene kiekvienas kandidatas susilaukia labai didelių priekaištų iš visuomenės, tai manau, kad nelengvas turbūt sprendimas pro prezidentui, bet mes tikrai tikimės, jog prezidentas bus principingas ir tikrai principingai reikalaus, jog žemės ūkis toliau nestekentų gamtos, o atvirkščiai padėtų ją atkurti.
1: Kaip aplinkosaugininkai vertina Ievos Andriulaitytės kandidatūrą į aplinkos ministres?
2: Aš labai vertinu, jog kandidatė yra moteris, bet daugiau, tiesą pasakius, aš nelabai ką galiu pasakyti apie šią kandidatę. Jinai aplinkosaugos lauke nėra žinoma.
1: Kaip prognozuotumėte, ar kandidatė, jeigu ji taps ministre, pakaks kompetencijos atlaikyti aplinkosaugos pozicijas prieš žemės ūkio interesus?
2: Be jokios abejonės, čia iš tiesų tą mes labai matome, jeigu mes turime sąlyginai politiškai neangažuotą aplinkosaugos siekiams ministrą, kaip taisyklė atstovėti aplinkosauginės mūsų gamtos išsaugojimo kryptis ir žemės ūkio sektoriuje aplinkos ministrui yra labai labai sudėtinga. Ir čia šitoje situacijoje, jeigu, kaip jūs ir sakote, reiškia, šie abu kandidatai bus patvirtinti, tai aš tikrai matyčiau riziką, jog aplinkos ministerijoje tiesiog žemės ūkio sektorius bus padėjuojama, palinksima galva, turbūt, žinai, bet principingo kovojimo už tai, jog tie aplinkosauginiai dalykai svarbus žemės ūkio sektoriai būtų tvirtinti, tos ambicijos nebus.
1: Čia buvo Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvėnas.

0: M1 Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antrinė mokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Auč.
2: Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas.
1: Skuba į pagalbą. Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 €. Išmanus LG šaldytuvas 379 €. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Reklama.

0: Maždaug 6 minutės lieka iki 5 valandos po pietų laidoje. Pakeliui namo mes sugrįšime dar kartelį prie pačių naujausių ir svarbiausių pranešimų žiniose. Juos ruošia Danutė Daunoravičiūtė, mūsų redaktorė. O tarp visų pranešimų jie atskleis kokią progą. Donaldas Trumpas, Jungtinių Valstijų prezidentas, nusiuntė širdingus sveikinimus Aleksandrui Lukašenkai.
1: Muzika, kuria

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Donoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti savoje ministrų kabinetą. Aiškėja, kad jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausia abejonių. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa, ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė, jeigu gaus pritarimą, pradės darbą. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl brandulinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos įregistruotas, tai numatantis įstatymo projektas, iniciatyva pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių, dabar tai siekiama keisti. Tačiau politologės Margaritos Šešelgytės tikinimo konstitucijos keitimas nereiškia, kad Lietuvoje brandulinis ginklas bus dislokuojamas.
1: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Savo ruoštų karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
2: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzais, branduolinė ginklo dalinimosi programą, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta tam, kad reikalui esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
0: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono dar kovo mėnesį pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Kazachstanas įvedė apribojimus rusams dėl degalų pirkimo, galima prisipilti tik automobilio baką, tačiau kanistrai uždrausti. Tai patvirtino šalies energetikos ministras. Ištikus degalų krizei, rusai masiškai plūsta į kaimininę šalis pirkti degalų. Anksčiau Kazachstanas pareiškė, kad yra pasirengęs svarstyti degalų tiekimą į Rusiją, tačiau su dviem sąlygomis, jei Maskva pateiks oficialų prašymą ir šalyje bus perteklinių degalų kiekių skirtų eksportui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusiuntė oficialius sveikinimus Aleksandrui Lukašenkai, Baltarusijos nepriklausomybės

nepriklausomybės dienos proga. Jis palinkėjo šalies vadovui ir tautai taikos ir klestėjimo. Laiške išreikšta ir viltis ateityje susitikti. Baltarusijoje oficiali nepriklausomybės diena minima Liepos 3-ąją. Šią dieną 1996 metais įteisino autoritarinis režimas minint Minsko išvadavimo nuo nacių dieną. Tačiau tikroji istorinė ir demokratinės opozicijos minima nepriklausomybės diena yra kovo 25-oji. Mačią dieną 1918 metais buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos liaudės respublika. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: lietuvos istorija.
1: 11 minučių po 17 valandos mūsų laikrodžio ekrane. Čia Tomas Lišauskas dirba studijoje laidoje, pakeliui namo ir mūsų skirelis vienos dainos istorija šį kartą apie legendinį kūrinį Just the Two of Us. Tai iš tikrųjų yra džiazo saksofonininko Groverio Washingtono jaunesniojo ir vokalisto Billo Witherso bendras kūrinys išleistas 1981 vasarį. Ši Grammy apdovanojimą pelniusi daina nėra skirta kokiai nors konkrečiai realaus gyvenimo porai. Ji pasakoja apie tvirtą partnerystę, abipusį pasitikėjimą ir tikrą, o ne tariamą pasiaukojimą įveikiant gyvenimo iššūkius. Pradžioje kūrinį Just the Two of Us parašė Williamas Salteris ir Ralphas McDonaldas, tačiau Billas Withersas buvo pakviestas jį sudainuoti. Kadangi dainininkas jau tuomet garsėjo priekabumo dainų tekstams, bet ko jis nedainuos, jam buvo leista pakeisti dainos žodžius. Taip daina tapo tikros meilės ir emocinio palaikymo himno. Vėliau kūrinys sulaukė antrosios populiarumo bangos pop kultūroje, kai Willas Smithas panaudojo melodiją savo 1998 metų to paties pavadinimo hitui. Willo Smitho versijoje dainos prasmė pasikeitė į nuoširdų kūrinį apie tėvo ryšį su sūnumi. O čia originalioji, Billo Witherso sudainuota Just the Two of Us.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maxima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Himną savaitgalį čia mums gieda Beyoncé kartu su grupė Coldplay, daina taip ir vadinasi, Him for the Weekend. Ir su jie mes priartėjome prie dar vieno laidos skyrelio, tai yra mūsų rubrikos verslas. Reklama. Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas Iltė. Tai erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl mažesnės vėjo gamybos ir karščių vidutinė didmeninė elektros kaina birželį palyginus su gegužė išaugo net 14%, apie tai praneša Litgrid. Elektros kaina kelia didelis jo suvartojimas dėl vėsinimo prietaisų ir ribojamas elektrinių darbas. Savivaldybės įmonė Grinda, kontroliuojanti paviršinių nuotekų taršą Vilniaus mieste, Lietuvos oro uostams skyrė jau trečią baudą per pastaruosius metus už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Be to, Grinda šiai bendrovei pateikė jau antrą ieškinį dėl nesumokėtos 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudos. Europos akcijų biržų indeksai pasiekė naujas rekordinės aukštumas, reaguodami į optimistinės nuotaikas Azijos biržuose. Europoje daugiausiai brangsta technologijų, pramonės, automobilių gamintojų ir komunalinių paslaugų sektorių įmonių akcijos. Vokietija imasi griežtų priemonių dėl nedarbingumo ligos atvejų. Pagal išvakarėse paskelbtas Vokietijos kanclerio Friedricho Merco reformas, siekiant sumažinti dėl nedarbingumo prarastų darbo dienų skaičių, bus panaikinta taisyklė, leidžianti darbuotojams pranešti apie nedarbingumą iki 3 dienų be vizito pas gydytoją. Dabar jie privalės bet kokiu atveju pas medikus apsilankyti. Amerikiečių elektromobilių gamybos milžinė Tesla pranešė apie savo automobilių pardavimo šuolį antrąjį šių metų ketvirtį net 25%, po to, kai Jungtinių valstijų ir Irano karas pakėlė degalų kainas. Tiesa, prieš metus Tesla pardavimai buvo gerokai nukritę dėl kompanijos savininko Ilono Masko politinės veiklos. Jungtinėse Amerikos valstijose gali būti įteisinta prekyba ginklais, kai ginklai siunčiami tiesiai į namus. Toks pakeitimas būtų ypač naudingas ginklų Amazon, vadinamai Donaldo Trumpo jaunesniojo įmonėje Grapagan, kurios pajamos šiuo metu jau siekia $100 milijonų. Šiuo metu platformoje internetu perkantis asmenys turi ginklą vis dėlto atsiimti asmeniškai stacionariose parduotuvėse. Kelios naujienos išsamiau. Planuojant vasaros kelionę automobilių po Europą, reikėtų nepamiršti atsižvelgti į įvairiose šalyse taikomus kelių ir automagistralių mokesčius, apie tai perspėja Via Lietuva. Anot jos, skirtingos Europos šalys vis dar taiko įvairius apmokestinimo modelius už naudojimąsi keliais, kai kur reikia įsigyti elektroninės vinietės, o kitur sumokėti už nuvažiuotus kilometrus. Bendra tendencija anot Via Lietuvos, kad vis daugiau šalių pereina prie kelių naudotojų apmokestinimo pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Nuo 2027 metų sausio įdiegus elektroninę kelių rinkliavos sistemą, via to toks modelis įsigalios ir Lietuvoje. Amerikiečių technologijų bendrovės Amazon Web Service ir Microsoft žada įdarbinti tūkstančius savo inžinierių klientų įmonėse. Microsoft tikėtina investuoti 2,5 milijardo, o jo konkurentė milijardą Amerikos dolerių. Taip abi bendrovės reaguoja į tą patį iššūkį. Įmonės perka vis daugiau dirbtinio intelekto įrankių, tačiau šios investicijos dar neduoda akivaizdžios naudos. Technologijų gigantai tikisi, kad jų inžinieriai pasieks geresnių rezultatų greičiau nei klientų vidinės komandos. Ir dar, Amsterdame pirmą kartą paskelbtas geriausias Europos barų 50-ukas. Į sąrašą pateko barai nuo Lisabonos iki Bratislavos, o pirmąją vietą užėmė Atėnuose esantis Line baras. Šiame bare net maisto likučiai ir šaltiniai ingredientai yra perdirbami ir naudojami kokteiliams, dėl to tai viena iš originaliausių įstaigų Europoje. Tuo metu iš rytų ir pietryčių Europos miestų barų į reitingą pateko tik vienas Bratislavos barų, kuris yra net 8 50-uko vietoje, taip pat 2 Prahos ir po vieną Krokuvos bei Tiranos barų. Iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių šį sąrašą nepateko nei vienas baras. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas Iltė. Organizacijoje dirba finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertai. Visus vienyje vienas tikslas – padėti ambicingiems projektams Lietuvoje tapti realybę. Sužinokite daugiau užsukę į karjera.ilte.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

muzika iš neužmirštamų filmų. Kartais tie neužmirštami filmai ir dainas, skambančias juose, ar melodijas padaro lygiai tokias pačias neužmirštamas. Bent jau toks atvejis, kurį ir norėjau jums papasakoti. Filmas vadinasi Filadelfija, o pagrindinė daina Streets of Philadelphia. Ir tai yra amerikiečių roko giganto Bruce Springsteen'o parašyta ir atlikta daina 1993 metų filmui Filadelfija, kuriame vaidino Thomas Hanksas pagrindinę rolę. 1994 vasarį Columbia Records išleistas singlas sulaukė didelio pasisekimo daugelyje šalių ir užėmė pirmasias vietas Austrijos, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Islandijos, Airijos, Italijos ir Norvegijos singlų topuose. Dainos vaizdo klipe pavaizduotas Bruce Springsteen'as vaikštantis apleistomis miesto gatvėmis. Klipą režisavo Jonathan Demas, tas pats, kuris režisavo ir patį filmą Filadelfija. Daina sulaukė kritikų pripažinimo įvairiausių apdovanojimų, daugybės liaupsių, tarp apdovanojimų buvo ir Oscaras ir net 4 Grammy. Daina yra įtraukta į rokenrolo šlovės muziejus 500 dainų sąrašą suformavusių rokenrolą kaip stilių, kaip muziką. Bruce Springsteen'o Streets of Philadelphia dabar kaip tik 1+3.

tiems, kas savaitgalį pasitinka kartu su M1 Plus transliuojama pokarės laida pakeliui namo. Danutė Daunoravičiūtė turi paruošusi dar vieną paketą informacijos. 200 sekundžių informacijos po 2 minučių M1 Plus eteryje lygiai 6.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti brandolinio ginklo draudimą. Šią iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Projektas parengtas po šią savaitę pasiekto prezidento Gitano Nausėdo, Seimo ir vyriausybės vadovybės sutarimo. Anot šalies vadovo, sprendimą lėmė pakitusi geopolitinė aplinka, nes Lietuva liko bene vienintelė NATO valstybė taikanti tokį draudimą. Norint priimti pataisą už ją, du kartu su 3 mėnesių pertrauka privalės balsuoti bent 94 Seimo nariai. Prieš artėjantį NATO viršūnių susitikimą Turkijoje saugumo ir gynybos iššūkiai aptarti Berlyne, kur Baltijos šalių vadovai susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Po susitikimo Vokietijos kancleris pabrėžė, kad saugumo situacija negerėja, pagrindinė grėsmė išlieka Rusija.
1: Mes norime aiškiai konkrečiai pasakyti, Rusija testuoja NATO šalių vienybę. Vienas to pavyzdžių – kabelių pažeidimai Baltijos jūroje. Maskva testuoja, kiek NATO yra susitelkusi ir pasirengusi veikti iš vieno. O kur toks Rusijos elgesys veda, diena iš dienos matome Ukrainoje.
0: Dar praėjusiais metais NATO viršūnių susitikime šalys susitarė iki 2035 metų išlaidas gynybai padidinti iki 5% BVP. Baltijos šalys jau dabar skiria beveik 5 arba daugiau procentų gynybai. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad net ir Rusijos grėsmei nemažėjant, kitoms šalims 5% finansavimo pasiekti per ilgesnį laiką, esą yra pakankamai ambicingas tikslas.
1: Ypač svarbu, kad visoms šalims sutarus iki 2035 metų gynybai skirti 5%, tai šio tikslo siektume vieningai. Būtų prieštaringa ir pavojinga, jei susiskaldytume, vienos šalis pasiektų 5% išlaidų lygį, o kitos liktų ties 2 ar 2,5%. Tai skaldytų NATO ir silpnintų kolektyvinės gynybos dvasę bei vienybę.
0: Kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnio susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių sutarta pernai įgyvendinimo vertinimui. Jungtinių valstijų kariuomenės Europoje ir Afrikoje vadas generolas Kristofas Donahue paliko pareigas, apie tai informuoja leidinys Army Times. Netikėtai greito generolo atsistatydinimo priežastis, matys šiuose pareigose dirbo vos 18 mėnesių neskelbiamos ir jis tapo mažiausiai 6-uoju generolu, kuris pastaruoju metu buvo atleistas iš pareigų. Generolas Donahue žinomas be kita ko ir dėl to, kad tapo paskutiniu kariškiu 2021 metais palikusiu Afganistaną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusintė oficialius sveikinimus Aleksandrui Lukašenkai Baltarusijos nepriklausomybės dienos proga. Jis palinkėjo šalies vadovui ir tautai taikos ir klestėjimo, laiške išreikšta ir viltis ateityje susitikti. Baltarusijoje oficiali nepriklausomybės diena minima Liepos 3. Šią datą 1996-aisiais įteisino autoritarinis režimas minint Minsko išvadavimo nuo nacių dieną. Tačiau tikroji istorinė ir demokratinės opozicijos minima nepriklausomybės diena arba laisvės diena yra kovo 25. Šią dieną 1918-aisiais buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos liaudės respublika. Rytoj daugelį

Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samių naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: 15 minučių po 6 valandos. Čia Tomas Ališauskas tęsia laidą pakeliui į namo. Už studijos lango skaičiai šviečia saulė. Tuo tarpu visą savaitgalį Lietuvoje orai bus permainingi ir saulės, na, gal kažkiek ir bus, bet daug mažiau. Vakarinėje Lietuvos dalyje turėtų daugelį rajonų dabar lyti, taip ir bus, bet jau visoje Lietuvos teritorijoje ir šeštadienį, ir sekmadienį. Šiandieną apie 23-24 laipsnių šilumos, termometras dabar rodo pas mūsų studijoje 21, taip panašiai, o šeštadienį ir sekmadienį bus laipsnių kitu vėsiau. Kai kur, daugelį tiksliau rajonų lis, daugelį rajonų po to po lietaus išlys saulė, kaip vasara dažniausiai ir būna.
1: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vienas plus. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Tada ir dabar.
1: 18.31 metas mūsų skireliui tada ir dabar laidoje pakeliui namo. Ir šį kartą šioje vietoje kultinis grupės Steve Miller Band hitas, išgarsėjęs savo sintezatorinę įžangą ir roko ir funko muzikos stilių derinimu. Daina ne tik kalba apie skrydžio laisvę, bet neša ir gilę socialinę žinią. Joje liečiamos skurdo aplinkosaugos problemos ir pozityvių pokyčių pasaulyje būtinybė. Kūrinys atkreipia dėmesį į socialinės problemas ir parašytas didelių politinių neramumų ir Vietnamo karo laikotarpio. Steve'as Milleris jį sukūrė įkvėptas gastrolių po šalį, kurių metu matė daugybę žmonių kančių. Paties realio įvaizdis dainoje Fly Like an Eagle yra tiesioginė nuoroda pasirodo į Senąjį testamentą, simbolizuojantį dvasios pakilėjimą ir jėgų atgavimą. Kūrinyje taip pat naudojamas neįprastas muzikinis metras, kas suteikia dainai išskirtinį ir laikui nepavaldų skambasi. Matyt ir dėl jo daugybė kitų jaunesnių žinomų atlikėjų norėjo dainą padainuoti savaip ir visaip tą bandė padaryti. Taigi, laidoje, tada ir dabar skirelėje pagrosiu jums labai gerai pažįstamą Fly Like an Eagle dainos versiją, kurią įrašė neužmirštamo balso dainininkas Sylas 1996 metais filmo Space Jam garso takeliui.
0: Tada ir dabar.

0: Detektorius. M1 plus.
1: Laidoje pakeliui namo visi darbai praktiškai nudirbti, tačiau liko vienas svarbus ir gal net pats svarbiausias. Vieninteliai marškinėliai prizų lentynoje. Paskutinis šios dienos prizas turi būti įteiktas kažkam iš vieno plus klausytojų. Tam, kas paskambins 1-8-2-9 dabar į studiją ir žaidime melo detektorius, aptiks melą. Aš esu paruošęs 3 tiesas iš aktualijų pasaulio. Jas visas girdėjote, jeigu nors pusę ausies užmetėte šiandieną į žinių skirelį, tai tikrai žinosite, apie ką čia kalba. Tas iš tų 3 tiesų reikės atspėti, kuris yra melas ir tokiu būdu įveikus štai šią sunkią užduotį pasiimti paskutinį prizą terminus pliuso marškinėlius. 1-8-2-9 studijos telefonas. Tos tiesos, na, tie visi teiginiai, mano, jie nebus kažkokie labai negirdėti ir galima iš tikrųjų intuityviai visą tai įveikti, tiesiog minutę kitą pagalvojant, kas čia galėjo būti pasakyta kitaip. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
2: Gintarė.
1: Malonu, Gintarė, kad radote minutėlę. Pirmas teiginys. Tiesa, jums kaip manate, reikės pagalbos ar ne?
2: Net nežinau, gal nereikės.
1: Gerai, pabandykime. Pirmas teiginys. Nauja vyriausybė, čia kalba apie Lietuvos vyriausybę, nauja Lietuvos vyriausybė numatė padidinti vaiko išmokas.
2: Numatė,
1: teisingai. Antras teiginys. Finansinių sukčių sėkmingiausias metodas yra suklastoti elektroniniai laiškai arba SMS žinutės.
2: Taip.
1: Ir trečias teiginys. Šią savaitę degalų kainos Vilniuje padidėjo apie 20%.
2: Ne.
1: Pylėtės degalų?
2: Nesipyliau, ne Vilniu gyvenu, bet nepadidėjo.
1: Nepadidėjo, teisingai sumažėjo, galų galia intuityviai galima suprasti. Jeigu pirmėtų teisingai, tai vienas turėjo būti neteisingas, tai yra trečias. Gintarė, dėkui jums už skambutį, už žaidimą, už gerą nuotaiką, link gero penktadienio vakaro, puikaus ateinančio savaitgalio ir iki kito karto.
2: Iki, ačiū.

Apie 5 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. 7 lygiai bus dar vienas paketas informacijos, naujausios, svarbiausios, matyt, kad tą, kas šiandieną susikaupė, jums pateiks mūsų žinių tarnyba. Tuo tarpu tolimo Tomo Lešausko darbai šiandieną jau baigti. Linkiu visiems gerai praleisti ir penktadienio vakarą, ir ateinantį savaitgalį. Šventinių renginių turėtų netrūkti, neužmirškite 6 sugiedoti himną. O tuo tarpu dabar kartu su tais, kurie baigia savo darbus ir keliauja namo, aš kartu už kompaniją irgi keliausiu namo. Dėkoju visiems tiems, kas klausėtės. Iki susitiksime pirmadienį anksti ryte.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti savoji ministrų kabinetą. Aiškėja, kad jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausia abejonių. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa. Ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos įregistruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dabar tai siekiama keisti. Politologės Margaritos Šešelgytės tikinimu konstitucijos keitimas nereiškia, kad Lietuvoje branduolinis ginklas bus dislokuojamas.
1: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinės ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Savo ruoštų karybos ekspertas Darius Antanaitis teigia, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
2: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzai, branduolinė ginklų dalinimosi programą, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta. Tam, kad reikloje esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
0: Diskusijos dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono dar kovo mėnesį išsakyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusiuntė oficialius sveikinimus Aleksandrui Lukašenkai Baltarusijos nepriklausomybės dienos proga. Jis palinkėjo šalies vadovui ir tautai taikos ir klestėjimo, laiške išreikšta ir viltis ateityje susitikti. Baltarusijoje oficiali nepriklausomybės diena minima Liepos 3-ąją. Šią datą 1996-aisiais įteisino autoritarinis režimas minint Minsko išvadavimo nuo nacių dieną. Tačiau tikroji istorinė ir demokratinės opozicijos minima nepriklausomybės diena yra kovo 25-oji. Šią dieną 1918-aisiais buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos liaudies respublika. Kazachstanas įvedė apribojimus rusams dėl degalų pirkimo. Galima prisipilti tik automobilio baką, kanistrai uždrausti. Tai patvirtino šalies energetikos ministras. Ištikus degalų krizei, rusai masiškai plūsta į kaimininę šalis pirkti degalų. Anksčiau Kazachstanas pareiškė, kad yra pasirengęs svarstyti degalų tiekimą į Rusiją, tačiau su dviem sąlygomis. Jei Maskva pateiks oficialų prašymą ir šalyje bus perteklinių degalų skirtų eksportui. Šeštadienį daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Who's laughing now?
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
4: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą. Dar daugiau laivų matosi ir kaip plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: vienas plius.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger.
1: Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Prarasti vertime, tyla pasako daugiau už žodžius, taip ir muzika jums sudėlioja mintis. Toliau jums skamba Rocks M Jinglas, Jingle Roxy Main, be Makaie. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykite švelniai. Jūsų naktis turi prasmę. O jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę kryptį rytojui. Leiskite savo vieną lėtą įkvėpimą ir mintį, kurią verta pasilikti. Šeštadienį dieną tikslių orų duomenų šiuo metu pateikti negaliu, nes prognozės užklausa neatsidaro. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo galingas duetas, kuriame susitinka dvi ryškias asmenybės ir viena aiški žinutė. Palaikymas, drąsa ir balsas, kuris neleidžia nuleisti rankų. Tokia daina jūsų nakčiai tinka tada, kai norisi vidinės atramos ir tvirto ritmo, kad mintis susidėliotų į vietas, o širdis prisimintų savo vertę. O toliau laukia kūrinys, kuriame daug šilumos, sodrus vokalas ir lengvas šiuolaikiškas skambesys, gimęs iš soulo tradicijos su blizgančiu priedainiu, kuris įstringa. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu filmo pavadinimą, žanrą ir tikslę pradžią, kad būtų aišku iš karto. O dabar skamba Roxam džinglas Jingle Roxy Main, BMKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti, iki pat ryto.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas. Naktiniame pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Nürnbergas, režisierius Jamesas Vanderbilts. Rekomenduoju, nes tai įtemptas istorinis trileris apie Nürnbergo teismą, kur susiduria teisingumas, kaltė ir žmogaus psichikos ribos. Filmas tiksliai parodo, kaip sprendimai gimsta ne tik salėje, bet ir tyloje, tarp klausimų, į kuriuos sunku atsakyti. Šį filmą galima pamatyti Žmonės cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietas sau. Vieni tvarkote namus, kiti grįžtate iš pamainos, dar kiti tiesiog ieškote aiškaus ritmo mintims. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad mes esame jums paruošę šią valandą. Patarimas jums. Pasirinkite vieną rytojaus tikslą ir užrašykite jį dabar, kad galva galėtų pailsėti. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas pasikeitė per dieną, kas svarbu rytojui ir ką verta žinoti prieš miegą ar ankstyvą startą. Jei esate kelyje ar darbe, likite su mumis. Bus trumpai ir aiškiai, be pertekliaus. Dabar trumpas Roxem džinglas, o iškart po jo skamba Charlie Puth ir daina Cry. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Utenos rajone girto vairuotojo sukeltoje avarijoje sužaloti 4 žmonės, kelias kuriam laikui buvo uždarytas. Pareigūnai fiksuoja įvykio vietą, tikslina, ar vairuotojas buvo neblaivus ir kokiu greičiu važiavo. Jums svarbu žinoti. Tokiose situacijose sprendimai dėl atsakomybės priimami įvertinus ir liudytojų parodymus, ir ekspertų išvadas, o nukentėjusiesiems organizuojama būtinoji pagalba. Pasaulyje diplomatinio ginčo fone Varšuvoje planuojamas šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Darbotvarkėje numatomi saugumo, bendradarbiavimo ir regiono stabilumo klausimai, aptariami tolesni veiksmai ir komunikacija. Taip pat skelbiama, kad Rusijos atakos Kyjive aukų skaičius išaugo iki 27. Gelbėtojai tęsia paieškas, vertinama žala infrastruktūrai, gyventojams teikiama pagalba, dirba tarnybos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.